0: whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papāta whai, kia tama pōtaka.
1: Tā te mahi a te Rōpū Ngāhere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te Ngāhere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papaatawhai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papaatawhai. Engari, kia ngāwari hoki te whakahoki atu i enei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite hoki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papaatawhai e ti pito whenua. Me whakaoke ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tetahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te kōmiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kō tata nei. Nā kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te pare kura taiao e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, kātahi kā tono kia whakahokia te pūtea kia rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō Tāmaki Makaurau i te pāti Māori.
2: Hui o tāua ko ngā marae katoa, ahakoa kihe ai Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i a rātou, o rātou tātou, ki te hapuri whānui, kaua ki te Māori noi ho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka ke ki ngā marae, mau tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai, ko tēnei kāwanatanga koe ira. Nē, nō reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tāua ki ngā marae, kāore matau i te ki, hoatu i te moni, hoatu noai hoa i te moni kia kaua tātou e āta arotake, kao, hei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā koutou te nama e pikau, tai hoa e whakahokia e rā moni, engari homai ngā rihiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture, rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmatanui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tukupōti i roto i ngā kōmiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua kōmiti. Nō reira ai rānei he patu anō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
3: Horekau enei momo māngai Pākehā a iwi a hapu, haia te pōti ināianei ki runga ngā komiti. Nō reire hanga raru anau mō tō rātou whakahau, nā te mea he tirohanga whaeti nei, engari he nui ngā raru kei te haere mai mō ngā kaunihera, a ki te rapu he tāngata ki te awhi a rātou, i o rātou whakataunga, i o rātou mahere, ngā mahi o te kaunihera. Haha te take ka puta mai mātou i nāianei ki te awhi a rātou. Mehe mea kore tai ato mātou reo e rongo ana o tira ki te puta tētahi mōtini ki te tautoko i ngā mahi o te kaunihera.
0: Hoeno re tiwi, hei whakatepe ake i te āhua nei e tū ana te puehui Wainganui a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, rāua ko te minita i ngā take pūtea a Nicola Willis. Ko te pūtake, ko te haere a Shane Jones ki kānata i te rātau ki te tahi hui maina. E ai ki ngā kōrero kā pau i a matua Shane Jones, te 63 mano tāra ki te rā haerenga ahakoa i whakai noa ke te runanga minita o te kāwanatanga kia pau i a ia te 33 manotāra. Hei tā, Nicola Willis, ka rere he paki rehua e pāna ki tēnei whakapaunga pūtea nui. He ai kia Shane Jones, kei wero koe i te matua o te ao tōranga pū, koe rā tana urupare. Oe no rei tiwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Oe no rei tiwi, kua whakaingoatia e kahurangi a Nolina Taurua, te kapa rarau he hiriwa, mo te taumā heke heke hoa whenua, ka tīmata ki roto kōtirana a te marama o Hūrae. Ana, kua whakarerea tētahi o ngā tino tau tohito ki waho atu o te kapa a Phoenix Karaka, hoi anō ko Karen Berger te kai hautū, ko Kate Heffernan te kai hautū tuarua. Tokorima ngā kai tākaro o te kapa te kaumārua tāngata kai roto, kei ahi treiria e tākaro ana. Koe ranga hā, kenekina, kia ora.
4: Te kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: head, he waia pūkoro, engari ko te awa, ko ngā kuawa awa, ko ngā tāhuna, ko ngā whenua pāmu, ngahere, koeira, ngā wāhi, nahau ai pārekareka kia mātai. Nē, nā reira, i tino kaha te matemate aone, te paihere i te taura whiri i Wainganui a mātau i taua wāra. Anō reira, ka pakeke haere, ana ka noho ki te taha o mātau nā koroua pāpā, ki ngā marae, ki te ako i ngā huatana e pāna ki te maurākau. Piki mātau i te awa o hine matarua, ana ki ngā nōhana pākaina tawhito, o reira i te wā, i tēnei wātonu o te takurua. I ngā marama o hune hūrae, ana ka piki atu mātau ki te awa mā raro, mā ngā hoiho, mā te poti, jet boat rānei, ana ka haere atu mātau ki reira, ana ka noho mō te tahi rua wiki rānei, ana koi rā, te kai māro, ko ngā rākau matarua tū matauena.
1: Nā, ko hine takurua e tiaki ana i a koutou i tērā wā. Pāpai te makariri, ne?
0: O tino wai maria mātau. Nā te mea i roto i te waru tau i a mātau i reira, ahakoa tikona te whenua me te awa e te hukapapa. Kāre tētahi i pānia te mate. Nē, karakau tētahi ngaua i te māta o te maeke. Nō reira, koe rā te mīharo ake ki ngā karakia. Nā o mātau pākeke, tohuna, kai ārahi a mātau. Kā mutu, ko te ata rerehu, arā te atapō, koe rā te karakia tuatahi. Te karakia whakatuwhera, i te tatau o te whare, i te mataho o te whare, i te pūmoto o te tāhuhu o te whare, ka tahi ka āta marangaranga haere mātau nā pia. Ana, i roto i te pō, ne? Kore hu, ana, ko tahi te rārangi, ko te hono a te kiore tērea ki a mātau.
1: Tērā ingoa mō tērā haere.
0: Ai. Te hono a te kiore. Ana, ka takahi atu mātau, whakawhiti te kōawa, ka piki te hiwi, ana, ki te papa whakanunu rākau. Ana, ka mahi reira mō te rua haora, ka eke te rua haora, ko taki heke mai, ka tahi ka whakahautia mātau, e tō mātau tohuna, kia wete kina o mātau nā kākahu, ana ka ruku atu ki roto i te kōawa.
1: Ko Aotera i taua wā?
0: Ehe.
1: E pōtonu ana?
0: Ehe, kai te pōtonu. Kua tī matapea te awatea, te whiti mai o Tamanui. Hoi no, ka noho mātau ki roto i te wai, ana kua rono i ngā e takinana ngā karakia Māori mō te rā. Ana mitu ana tērā, ana ko kuhu anō i ngā o mātau nā kākahu, ana ko hoki atu ki te puni, ana ko kā te ahi, ko tūnua tā mātau oata parakuihi, mā mātau i o mātau nā whāia, māma, ana ka noho mātau ki te kai. Engari, ahakoa i te papa whakanunu rākau, ahakoa i te tō mātau na hōpuni, ko tahi tonu te reo, ko te reo Māori.
1: I pērā, hurinoa i te riu?
0: I reo Māori, Ruatoki, te reo, ai. I taua wā ai. Ai. Paku noho te reo Māori, a reo Pākehā, te reo Tauiwi, engari ko te reo Matua, kōrero, whakawhitiwhiti, whakaaro ko te reo Māori, ko te reo o ngā hapu o Ruatoki. Engari, koe ra ngā nā hoki nā mahara i ki taua wā, ana i nāianei, ana me whakakai te mihini, te heat pump, me mau tōkena, he whakamahana i ngā nā pūtu, ngā koti, engari i tērā wā ehoa, i te maitai katoa, mātau, mau noho, he poraka noiho, tarau poto, kāre he hū ana. Kai ki ia mai etahi e pōrangi, engari, no muri ka taka mai te kapa hea hai pērai. Nā te mea, ka tō te whakaaro i roto i ākoe, kāre koe e mataku, e kūpeke rā nei, i te makariri, i te ua.
1: I te kōpeke.
0: Ai, yeah. Karakau. Nā reira, ka noho tonu e rā akorana mai tērā wā ki tēnei.
1: Ai. Me o rautaki, tia ki tō ngā ao. Whakapakari tō tū. Me te mea hoki e hakaro nei au ki o koutou Ruanuku, o koutou tohunga i e rā wā takia nei ngā karakia. Kore kore he tāwharau. Kei roto i era karakia, hei tiaki a koutou, kaupare atu i a mātau, i te anu, i te makariri. Engari, kei te whakaro tonu te hinengaro o tēnei wā, ka pake kei rawa tērā, ei.
0: Ko te tikana hoki i Waenganu i a koutou, ko te karaka whati. Kia mātau, ko te tohi. Nō reira, me he mea, he maurākau, te kaupapa o te rā, ana. Ko taua haora o te ata rerehu, o te ata pō ana, ko heke atu ki te awa. Ki te awa nui, ki te kōawa rāne, ki te moana rāne, ana katakina ngā karakia ki reira. Nā reira, e harakau i te tikana kai a mātou anake, engari, I kite ake mātau i roto i ngā tau nei o te pūtake o te riri, te aka karauwhero ana ka huri āwhio ki ngā ki te motu, ki ngā pā,
1: ki ngā iwi,
0: ki ngā iwi ana kai pērā anō, kai te mautonu te tikana, te karaka whati. Etahi iwi kua kore rātau e tohi, e pure rānei, engari mātau mai rāno ana koeira. Weira te tikana. E harakau mō te maurāka wanake, engari, i mua i ngā kaupapa nui, tētahi haerenga ki tā wāhi rānei, ki waho rānei o te rohe, ana ko heke atu ki te awa, ana kua ruirui hia, ko tāuwhiuwhi hia ki te wai, ā rānei, ana kua ruku tonu atu ki te wai.
1: Nā, mō te hunga kāre anō kia tino ruku ki nei tikanga, ko tino rongo, ko tino pā ki nei tikanga. Hea te take ka haere ki te wai. Mai rāno wa tātai tupuna. Mena e māuiwi ana, haere ki te wai. Mena e taumahana, haere ki te wai. Mena he kaupapa nui, haere ki te wai. Engari, heha ki a koe, heha ngā te hohonutanga o tērā kōrero, hea te hohonutanga o tō tātou hono ki te wai, hea tātou e haere pērā e ki te wai ki ngā awawa, ki ngā moana, ki ngā waia hupuke, ki te mahi e nei mahi. Hea i kore mahi i te pātiki i hea ke rāne.
0: O, hei whakautu ake i tō pātai. Kāre māku hei kōrero mō etahi atu iwi, engari ka kōrero ahau, ka tare au te kōrero, mō ngā tikana i pakeke mai mātau i roto. Nā reira, ko te rerenga, ko te awa ki a mātau, he tipuna. Mm. Ko te awa o whakatāne ne, kia mātau o tūhoe koe ne o hine mataroa. Koe ne te wahine, te wahine a tāne atua. Ne, e rua he tīpuna no mātau. Nā reira, kare mātau titiro ki te wai, he wāhi kaukau noiho, ehe, ko tō mātau tipua kuia tērā ko hine mataroa. Mm. Nā reira, ka kaukau mātau i roto, i te awa, te awa tō mātau tipua kuia, ka mahi kai mātau, ne, ara te ra matuna, tuku i te hīnaki, te hao mā rearea e rā mea katoa. Engari ka ētahi wāhana, peka, o hine mataroa he wāhi karakia, ka takina ngā karakia whakawātea, karakia tuku, karakia whakaora mai wīwi, ne. Engari ētahi, ētahi kōawa, ētahi peka rānei o te awa o hine mataroa ki Ruatoki, ara koe rā tonu te kaupapa, ka haere ngā pūtoa ki reira, tohi ai i te ata rerehu. Nā reira, ka noho anō mātou ki te ata tuku whakamārama ki ngā pia, kia mātua mārama rātou, ana heha te tikana o me ngā karakia. E pāna ki te tohi, e pāna ki te pure, engari kai iwi anō wānā ke tikana, o nā ke kawa. Nā reira, koeira te mīharo ake ki te aka karauwhero nā te mea, ahakoa irua peka kai kororāreka, kai te tarata, kai pukehinahina, kai heake rānei, ka tīmata te rā o te pōhiri, ka tīmata i ngā karakia mata ahoaho, ne, ki te wai.
1: Ki te wai. Ki ngā wai o tērā kāinga,
0: ki ngā wai tuku kiri, tuku oha, tuku māha. Nā reira, ia mātau i rua peka, ana i haria mātou e ngā nā whanaunga, e ngā rangatira o reira pēni hēnare mā, Brownie Titan mā, ki te awa o Motatau, kai te take tonu o Motatau. Ana i te ata moata tēnei, te ata pō, ana ka haria mātou ki reira, e rima te kau, ono te kau pea mātau, ka puta te tono o Kōhaorau. Ana toko toru mātau nā tohuna, eitaki ngā karakia o te karaka whati, ana ko hau tētahi iwai maria. Ho mai hia tērā hōnore, ana ko hau ko Awanui Arangi Black, me Brownie Titan. Ana, a kuhu kai te taki mātou ngā karakia, kai te kuhu mai nā toa. Kāre he kaka, he kirikai, i roto i te wai, me wā rātou rākau, taia, hatewhatewha, pauwhenua, patu, kotiate, ana, kai te tāhu fiuwhihi e mātou, ana, kai te hīkoe haere, he kōawa hoki, o Motatau, ana, kai te hīkoe haere, i roto i te wai, ana, kai te tau whiwhihi a rātou ki te wai e mātou ngā tohuna. Nō reira, koeira tētahi tauira o te karakia mata ahoaho i ngā pūtoa.
1: Nō reira, i ngā wā o ngā tupuna, ina ka puta rātou, he wā anō mo te whawhai, he wā anō mo te mahi māra, mo te tiaki i te whānei, ana me te mōhio he rohenga wā mo tēnā mahi, mo tēnā mahi. He rohenga mauri anō mo tēnā mahi, mo tēnā mahi. Nā, paikia whakamārama mai, heaha i tohia ai wā tātou toa i mua i te hari ki te pakanga. Heaha i purea ai wā tātou toa i te hokinga mai. Heaha i pērā i ngā tupuna.
0: Ngā kōrero me ngā tikana mai i o mātou nā kuraua. I tohi ai mātou i te ata rerehu. Kia uwhia mātou ki te kākahu kaha o mātou nā tūpuna, o mātou nā atua. Kia kore ai e tūpono atu ki ngā whakamatuku te pō. Arā ki ngā whaiwhaia, ki ngā mākutu, ki ngā tūtukina waiwai, e rā ahuatana katoa. Ka taia patia koe, ne? Ana, kua noho mai, ko rātou hei pākaha. Hei pākaha mōu i runga i te mata o te whenua, i runga hoki te umu pokapoka. Nā te mea, ko te marae ātea, koeira te marae ātea nui a tūmatauena.
1: Moinga toto. Reira,
0: ai, koeira te moinga toto o tū. Nā reira kia whakaritea nā pūtoa me te pūtaua i raro i te mai aorere i te tapu o ngā tū o te pō. Nā reira ko ae ko tūmatauena tētahi engari arā atu anō ētahi atu o ngā atua. Karewe whakahuati kone engari kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā pā, kai tēnā whare tūtaua, whare tūtoa anō o nā ke atua, kā hui atua rānei. Nā reira, koeira te whakamārama poto, ki tō whakautu poto ki tō pātai, hea hai nā te mea, nā runga i ngā whakatūpato, nā runga i te moenga toto o tū, matauena. Nā te mea, kua ki te ahau, ētahi, kāre i tika te whakarite i a rātau a Wairua, whakarite a Hinengoro, whakarite a Nākau, whakarite a Tinana i a rātau. Ana, he aha te hua o tērā, i whara. I whati, i korapa. Ana, ko te korapa, kāre kau i pā ki taua tangata kotahi, engari i pā ki te katoa. Iwi. I pā te katoa. Nā reira, kia tika katoa nā mahi. No reira, he whai tika ana katoa e pāna ki te maurākau, te taha tapu, te taha noa. Hoi no kia te tuki te kaupapa o te rā, ana ka tahi anō ka whakahui hui tia nā toa, nā hautoa, ana ka taki nā kuna karakia whakawātea whakanoa.
1: Nā ka whakatauri te atu ki ngā wāonga tūpuna i ngā wāonga pakanga.
0: Ai.
1: Koe nei karakia hei tāwharau i a rātou ka puta ki te whawhai, i te marae a te o tū. Ana, kia hoki mai ko te unu i aua taumahatanga. Ai. Te unu i ngā tapu, te unu i ngā taumahatanga. Hei te whakaaro hoki au mō ene āhuatanga pinei te PTSD. Wera taumahatanga a Hinengaro ngā mahi mōrikarika i kite e rātou, i mahi a rānei e rātou. Wenei tikanga he mea tiaki a rātou kia pai te whakawhiti mai te ao o tū mātauenga, hoki mai ki te kāinga ka whakawhiti atu ki te ao o te whānau, o te māra, o ngā mahi o te kāinga, ne? He wāwāhi tērā i era ao, ne?
0: He tika tō kōrero mō te PTSD, engari ko te... ko te ingoa e mōhio anā hau, ko te kahupō.
1: Kahupō? Pai ake ka matua tērā kupu.
0: Ko te kahupō, te mate kahupō. Ana, ko i rā te hua nui o te karakia, engari mehe mea te tangata kai te noho kuare, e roto i ngā tikana o te ao Māori, kai te noho kuare ki ngā karakia, kāre ai ai te pono. Pūmai.
1: Kare tino whaipāna.
0: Kao. No reira, koeira nā whakanau ki te kore e tā whareu i ākoe, ne, mai roto ki waho, ana kai pā te kahupō ki a koe. Kaua ki a koe, ki tō kotahi, engari, ki tō wahine, ki tō whānau, ki wōuri whakaheke. Nā reira, koe rā te mana nui o te karakia Māori. Ne. Kā pā o te karakia Māori, engari, i roto i a mātau, ko nā karakia te āhiringatū, karakia mihinare, koe nei ngā hāhi o te wā kāinga. Engari, mo te karakia tawhito, te karakia Māori, ai, tētahi, ko tētahi taha e whakanoa, ko tētahi whakatapu, ko tētahi e whakanoa. Ne. Yeah. E nei te, i te raiti nei, ne, ka whakakākoe, ka pēhiko i te pātene, kua kā mai te raiti, ka pēhi anō te pātene, ko weto te raiti. Ne, he pēra. Ne, he pēra.
1: He pēra he hakatuare, haka tūwhera hoki i te kuaha ki te ao oirua. Anai, mutua nā ngā mahi me haka kapia me whakatūtaki anō. Wa tōia
0: te tatau o te whare.
1: Ai.
0: Te papaki o te whare.
1: Kua ki te i roto i ngā tau, arā anō e tahi kāreno kia tino mārama ki tērā ka whakatūwhera hia.
0: Ai.
1: A ka waiho kia tūwhera. Kā re tika te whakakapi anā ka kite kua pā. Ka pā ngā taumahatanga, tērā kahupō i runga i te tangata, nē me?
0: Ai, ai. I tērā tau, te marama o Noema, i karangahia nā tohuna o te motu ki konei, ki Awanui Arangi nei. Ki te wānana e ki anei ko te whare makatea. Ana, ko te kōrero, na te ruānuku, taku pāpā tāpau, ko te toko iti o te kāhui tohuna o Aotearoa, kai tōna toru te kau pea nā tohuna tūturu. Ana, kai tētahi atu rōpu ka kia ia ko nā wannabes. Ne. Engari, kia tūpato ki nā wannabes, nā te mea kai he te karakia, ne, ka whati ana te karakia, he tohu aitua, he tohu mate tērā. Nā reira, kia tika te rapu, te kimi, i te tohuna, kai aia nā karakia, nā hei tā wharau i a koe i tō wairua, i tō whānau, i tō petaua rāne, ne, nā te mea, eho, ki te whati te karakia. He tohu mate tērā.
1: Anō,
0: te tangata tonu te utu.
1: Yeah, engari, e hara i te mea ka pā ki a koe anahi, engari te rapea ki tō whānau ki a oia ke i roto
0: i tō. Ka pā ki te tohuna, ka pā hoki ki nā tāngata kai reira. Ne, ana koe rai i tohi ai nā pia ki roto i te wānana. Kāre kau mo te katoa. Kāre mo te katoa. Nō reira ai. Kia tika, kia pono nā mahi a te tohuna. Kia tika hoki te taki i wāna karakia. Nā te mea, ka uwhia aia, ka uwhia hoki te whare ki nā mana ariki o te pō.
1: Nā, kua kite i roto i ngā tau ngā wā o tau kaumātua, he nui ngā iwi i hurihuri ngā kaumātua ki te hiki ngā tapu o tēnā wāhi, te whakairi ngā tapu rānei, nā runga i te whakaaro, he whakawātea mā ngā uri whakatupu, kia kaue pā ngā tapu nui ki runga i a rātau. He nui tonu ngā tangata, ka tūtaki te tangata, ka kororo ki a rātau, kareu mahi e rā mahi, tapu, you know? Engari kai te kite au, he mea nui kia tiakina te tapu, kia noho tapu te tapu, kia kaue tā noa noa tia, te katoa o tō tātou ao. Etahi ka kore hihia te pāki te tapu, nā runga i aua whakamataku, i aua whakatūpato, rānei kia tika te mahi. Engari, heha ki a koe te take e nui ai o he mea hirahira tēnei me whaita atau kia pupuri tonu i te tapu, kia ātamanākitia te tapu. A i roto i wa tātou mahi o te iara, o i roto i a tātou kaupapa nui pēnena.
0: Ko te tapu e tika ana mō nāene. E harakau ko te tapu o tua whakarere o te ao kōhatu, te wā o te kai tangata, o tātou mātua tūpuna, kāo. Ko te tapu e kawe ana e tātou i tēnei wā mō tēnei ao.
1: E mea ana koe he tapu
0: kē atu. Nō reira, kua huri te ao, kua huri te tikana. Nē. A huri te ao, kua huri hoki te tapu. Me ngā tikana e kawe nei te tapu i tēnei ao hurihuri. Nā reira, kua whati mai ana ko te pōka whakaata, ko ngā hangarau a te Pākehā, ko te pūrangi. Pai ki au te kōrero i takoto i konei, taku pāpā i āpau. Ko te atua nui o tēnei ao, ko te wai a pūkoro.
1: He atua.
0: Nā te mea.
1: Ka koropiko ati tātou ki
0: wātātou. Ka pehi koe te pātene, ne? Ana, ko tuwhera mai te ao, kia koe. Tuwhera mai te ao, kia koe.
1: Ka mutu he tino kahata tātou whakawhirinake atu ki wā tātou wā.
0: Tata tonu ia tangata, ana, kai te mau wai pūkoro. Nō reira, he tika pea, tāna whakapai, ana, ko ira te atua nui, te atua hou, ko te wai pūkoro, ko te rorohiko. Nā te mea kai te whakapono katoa tātou, ki taua mea te wai pūkoro.
1: Ka tuku i te pātai, o ko whakautua.
0: Ai, ma te Google, e hōmai he māra matana ki a koe.
1: Mena
0: ma te Google e hōmai nā karakia Māori ki a koe. Kua kite tātai i runga i te rorohiko, nā kōrero katoa e pāna ki te ao Māori. Kua karakia mō teatea he whare puka tonu atu, kai te kapu o tō ringa.
1: Engari, me tika tonu tā te tangata haka tefa-tefa. Iera i te mea etahi o ngā kororo kai te ipurangi, te kakatoa.
0: Nō, kai reina ngā whakatūpatohana.
1: Me ata whakatepa-tepa, me ata tiro-tiro nā waiwe nei kororo. Me te mea hoki, kai te whakaro au ki etahi o tātou tohunga, ka tuku i ngā kororo ki tēnei rōpū. Engari, ka hopukina ki te wai o tētahi, ka hari atu ki wāhi kē, ka tuku noa nei, ka re i te tiaki i te tapu o tauā o tauā tuku, ka re i te tiaki i te tapu o tauā wānanga, no reira. He haka tūpatotanga anō kei roto, ne?
0: Ai, tika tērā, me āta manaaki, tātou i ngā nā tāona whakahirahira. A kui mā koro mā, ana tō kōrero kai tā noa noa tia. Koei noho ka takataka hi haere ngā kōrero. Engari, kai reira te hua pai, ne? Me te hua kino. O ngā hangarau o tēnei ao. Kai reira anō hoki etahi whiriwhiri ngā kōroro e pāna ki te AI.
1: He kaupapa anō tērā.
0: He atua anō tērā. He atua anō, he atua hau tērā.
1: Me tērā atua, ka mōhi o ia, he atua ia. Rereke ki tā te kukara ki tā ngā wai o nai nei, tērā AI, he mōhi o ki ai anō. Nō reira, he nuinga āheitanga, nui hoki ngā haka tūpatotanga, ne?
0: He pērā anō te karakia Māori, ne? Kai reira te taha pai, kai reira te taha o me āhua whakatūpatopea. Nā reira kia tika te whāwha. kia tū ora hiai nā taonga o tātou tūpuna, kia kore ai e tā hawa hawa tia. Engari ahau, kare i tū atu i te whakatau kia o tātou mātua tangata ākona ki te whare. No reira ka noho ki te whare, koeira tō kura wānana, ne? Whakawetohia nā waia pūkoro. Me ngā rorohiko ka noho ki te whakamahi i ngā, ngā taona i hōmai ni e te kaihana ki a tātou, ane? Ana koeira te kōrero, whakarono kōrero, titiro. Koeira te kōrero a tō mātou pāpā ki a mātou, whakarono titiro mōhio. Ana, ki te ake a hau i runga i ngā marae, maha, i roto i ngā hui whakahirahira, ana, koetahi tonu o tātou nā kaumātua, kai te whai kōrero te tangata, ana, kai te tērā weke weke i wā rātou waia pūkoro ētahi, kai te tano whakāhua.
1: I te taumata tonu, ai, noho nei te tata taha o te hoa e pinena.
0: Ki te au ētahi tāngata pērā. Kia hau he whakaiti tērā i te mana o te kaiwhai kōrero, ai. O te kaikara ki a rāne. Nō reira, me āta wānana tātou te ao Māori ki wā tātou na tikana. Te wā e tuwhera ana ki te rawe ki i tō patopato i tō waia pūkoro, te wā e he whakahokia, whakawetohia.
1: Me noho motu ake. He mea nui tērā ka ahau waku mahi whakāhua. Huri huri i ngā kaupapa, i ngā marae. He mea nui tērā ka āta whakarohi e i nga tūna tētahi o ngā kaikōrero. Me pēhea taku neke neke e kore aukati o e whakararu rānei ana kororo. Ngā wā e tikana ke whakawhiti ki tērā taha, me haere mā mūri rawa i te whare rānei, me whakawhiti ki tēnei taha. Engari, kai te kite au, kāre he whakaro, kāre tino Karaka. Whakaro i roto i te hunga e pēnei ana e hikoe haere ana me te wā he rereke he mate tērā o te ao hau, ko pānei ki a tātou.
0: Ana, ka hōrere ahau, ei te kite atu i ngā kaumātua, ngā kaiwhai kōrero, i runga tonu i te pai. Nē, kua tū te tangata i te whai kōrero, ki te haka rāne, kei te rawe ki wā rātou wai pūkoro. Kei te he tērā pikitia, kia hau.
1: He mea hei ātaha karamatate.
0: Mā tēnā marae, mā tēnā hapu. Engari, i roto i wā mātou kura wānana, wānana maurākau kāre āheitia kāo, kāre whakaihia mai te waia pūkoro, anā ka whakamārama hiake ki te huna haere mai i te waharoa.
1: Ai, mui te kuhu atu ki te wānanga.
0: I mua i te kuhu tana atu ki te whakai ki hana atu ki te marae. Anei ngā tikana. Ka kore koe e whakai, e pai ki wene e tikana, rā te rore.
1: Hoki, hoki. Nā, i wāhi kororo koe mo te wā i whakangungua kautau ki te rākai. O wānanga i nāi nei, whakahari ti ana e kautau i nāi nei. He rite? He rereke? He ahanga rite ngā? He ahanga rereketanga?
0: Etahi nā mahi kai te orite, etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakai hoki i te taurite ki te rua te kautau ki muri.
1: Ka mau tōkena kautau i nāni.
0: Etahi. Mau ahau waku hiripa. Engari, nā te mea kua whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Nā reira, ko te mea nui, me pēhea, koe rin te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mauai, e maukaha i tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei rea nō te ao hau.
1: Me pehea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hau.
0: He tika tērā.
1: He rerekē, nau te kororo, he rerekē te ao i noho ia rātou i tērā wā, he rerekē ngā tapu, he rerekē hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau, mō te tangata i tēnei ao. Nē, he hei tahi o era tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao o nāene.
0: Ko te whakatauki, ne te kupu ki taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
1: Te iho?
0: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta whera-whera, wete-wete koe i tau kupu ki. Ko te reo, te iho o te rākau. Ka ki te tātau, ko te iho, kai rotoke, ne, te manawa o te rākau. Kāre koe ki te atu i te iho, i te kōhiwi rānei o te rākau. Ne, nā te mea kai rotoke. Kai roto i te rākau Māori, kai reira te taikura o te rākau. Ne, koe ira te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira, ka tīki nā atu te taikura, te iho o te rākau, e o tātou tūpuna, ana hei waihana i ngā rākau matarua tūmatauena, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tewha-tewha. Nā reira, ko te māramatana pea kai roto i tau kupu ki. Ahakoa te papai o waho, ne, te piki o ngā mai hara-hara, te puku-puku mai o ngā mai hara nā ua-ua. Paka ua ua, ko te tino tohu, te tino whakātu kai roto ke, hea ha te iho kai roto i ākoe, kai roto i āhau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tōu whānau, mō tōu hapu, mō tōu iwi.
1: Yeah.
0: Nō reira kai roto ke. Ko ira he tino mā tāpono tērā, i roto i kia au, i roto i ngā mahi maurākau, nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko
1: o te maurākau. Whiwhiu rākau nui honi koe.
0: He rite ana ki a Kung Fu Panda. Kare kau ko ira te iho o te rākau ko te reo. Ko te reo, nā te mea ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara, ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi ronoa, ā rānei he tope rākau, hei hana waka, ā rānei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau matarua. Matarua. Ne, he rākau matarua. Nā reira, ko i rā te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua ki a mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whai whakaaro nui ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne. Ne, o mitsuana tō mahi, ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa, o ka karakia, ana, ka topea i te take o te rākau, ne, ka tano hia ngā peka, ne, ko nā peka ka waihohia ki te take o te rākau. Ne.
1: ko tia te pūtake waihui ai, ko nei, ko tia ai. Te kauru waihui ko nei.
0: Ai. No reira, koe rā ngā...
1: tikanga, hei, kua mau i roto i wā tātou karakia, yeah. Hei, tohu tohu.
0: Mm. No reira, mā te mahi a ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mātāpono me ngā uara o tō whare. Ne. Kaua mā te kōrero noiho, ai, ne, mā te mahi.
1: Mā te pānui rānei ai, i tō kūkara.
0: Mā te
1: kūkara.
0: Pē i te pātene. Koeira yeah. Tētahi mea kāre, te, kāre te, e hōmai hia te wai pūkoro e kūkara kia koe, ne, ko te mahi.
1: Ka mutu, ka kore, ai, e ahe ana te pānui e nei kōrero katoa ki te kūkara.
0: Ah.
1: Engari, e kore koe rongo i ka, te wairua.
0: Ah, te wairua me te mauri.
1: I a koe ka pā ki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a piwai waka, hei, hei manu ai. Tute, hei, hei, hei taki i a koe, i a koe ka kuhu ki te yeah. Ngahere. Wera taonga mā te whiako nahi nei e, e mau, ne?
0: O koeira te kōro, ko te whiako te mātaurana. Ko te whiako te mātaurana, nā reira, he tikatāu ko te taona nui o te whiako ka rono koe, ne?
1: Ka maupū
0: ki tō. Ko pā ki a koe, ko pā ki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko te hōmai.
2: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamārama i te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
3: Hoki mai a pōpō mo te wāhanga tuarua o pūkōrero.

0: Ahi o ngā tuhi, ngā tawhito, tuhi ngā hou, ngā waiata, ngā kiriata, ngā āhuatanga katoa. Koia te take kua taumai, te tokorua nei, he mātanga reo, neha?
1: Ai.
0: Nō reira, kia tahuri atu tātou ki ngā mātanga nei. Tākuta ānaha hini, kei te pehea koe i tēnei, tēnei wā e hoa?
2: Tēnā koe e hoa i te kaupapa e huihui nei tātou i tēnei rā, atu i te mea, kei te auwe aku pātene e hoa, engari kei te ora i tēnei pō, hika kāna ki ngā mahi.
0: Tēnā koe e hoa. Ki te tuahine, Kristen, kei te pehea?
1: Ai, kā nui te ora. Kamatu e tauana ngā piro, e hariko ana kua tai mai, te iwi, te whānau, huro.
0: Ko te wiki o te reo Māori, kātahi nā te wiki mo tātou e hoa mā. I runga i te mea, he wā, e wātea i tātou te whakatairanga i tō tātou reo, ki ngā kokonga katoa, te motukarongo i ngā Pākehā, i ngā Hainamana. Te whenua katoa e kōrero Māori ana, he haranga tu āhuatanga pairawa kia kōrua i pāna ki tēnei wā o te tau.
1: Ko te pāinga ki au ka aro mai te motu katoa ki tō tātou reo. Tātou te iwi reo Māori, ka kōrero Māori, aonoa, pōnoa. Anō reira, ko tēnei wiki ki au nei, he wiki i tēnei e whakanui ai i tō tātou reo, kia rata mai, kia aro mai ko te iwi whānui tonu o te motu.
2: Ki au ake nei hoa, e hari te mea mā tēnei wiki o te reo Māori, e whakatairanga hia ai, e au te reo Māori. Rā atu, rā mai ko te reo Māori, te karawhiu i roto i taku whare. Mā te aha i tā tātou whakanui tēnei wiki ko tahi noiho, nei engari me whakanui te reo kātika i ia rā o te tau. Kia hau nei, heo anō, e mihi tonu ana i ngā kaupapa huhua kua whakatūngia. Hei whakatairanga mā tātou i tō tātou reo Māori, engari me mihi tonu tēnei kaupapa kātika.
1: Kia ora.
0: Kia pai. Well, nui tonu ngā kaupapa kai a tātou i te pōnei, nō reira. Me uki ngā mahi, neha? Ok, e te whānau. Kia koutou i wahora, kia koutou e whakarongo mai ana anō hoki. Ko te whakamaori o te hōtaka nei, ko ngā Ten Commandments, neha? Kia kōrua, i pēhea te whakamaori o ngā rerenga nei. Me pono te kōrua, uaua ki au i te makareo i te tino mōhio ki tēnei taha o te whakapono.
1: Ai, ahau hoki. E harahau i te wahine whai i te whakapono ko ngā tua Māori tāku e whai nei. Hoi anō ko te uauatanga o tēnei whaka Māori, ko te reo Pākehā. Kā rau i mārama ki te reo Pākehā. Ka mate au ki te tuku i ngā kōrero ki a ChatGPT. Uncle, āwhina mai. Ate tikanga o enei kōrero. Ai.
2: Pēnei taku tuahine nei, ko hau te tehe kaha. Whakapono ana ki aku atua Māori. Heu anō, e hara i te mea kāre anō e nei kia kitea e au i ngā tau. Kā mutu pēnei i ete hiatu whakamaoritanga, kua tutuki i ngā tau mea te ruku ki te hōhunutanga e māra mai ahau ki ia kupu ki ia rere ngā kōrero, ki te horopaki e te tūmanako e tika ai aku whakamaoritanga.
0: Tika. Kia mohe mai koutou i te mea, kāre kore ka mārama mai koutou ki tāku e kōrero nei, engari, te tangata i tuhi tēnei taha Pākehā, kāri te mōhio ki te whakamahi i te irakati, neha. Nui ngā piko, kare kau he irakati, kare kau he kōwai, anō nei ko tahi te rerenga kōrero. Hoi anō, kori te mai?
1: Ai.
0: Nei rā te wāhanga tuatahi e hoa mā. Hū, kia ngāwari te whiu tāo mai, neha.
3: Whakarite a tō reo
0: atua. Anaha, mai pia te taha Pākehā e pānui, neha.
4: The Ten Commandments are eternal gospel principles that are necessary for our exaltation. The Lord revealed them to Moses in ancient times.
0: Ka pai. Kristen.
1: Ko ngā whakahau te kau, ko ngā tikanga whakaora mautonu a te rongopai e hirahira ai tō tātou ao. Ka whākina e nei whakahau e te atua kia mōhi e nehera. Kia pono, kite anau i a kōrua whakamaorihanga he roa, no atu i tēnā i aku, ana. I etahi o ngā nerenga Pākehā nei, ka whakaroa hau, kai te tōwai i te kōrero, no reira ka whakarāpopoto au ki te rerenga tikanga, rerenga kotahi. I te mea, i te reo Pākehā e tōwai ana te kaituhi i te kōrero, e rua e toru rerenga mo te rerenga kotahi.
2: Kā mutu kai te mōhio kē tātou katoa. I etehi tāema i nā te roa o te rerenga Pākehā, engari i nā te puto o te whakamaoritanga, etehi tāema kā huri, nō reira. E hara i te mea, etehi wā me whakamaori ā kupu, etehi atu wā me whai kē tātou i te wairua.
0: E hara i te mea kei te takahi tātou i te mana o te whakamaori i tēnā, o te rere ngā kōrero rānei, te kōwai?
2: Kei te āhua pia.

Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai, haere mai.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa I te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori I te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
2: Kia ora. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. He aha ngā kitenga matua o te ripua tahaura?
3: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai. He wetahi, kai reira nō, wetahi mahi me whakamahia. Engari, tātai, kai te pai te haere o ngā whakāhu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite I ngā ratonga, hauora hinenaro, hauora wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, O te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko arupa, so kua piki haere, tērā, ahuatana. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa. He nui ngā taumahatanga, e whakararu ana I a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinenaro e pēhinei o tātou whānau. Ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira me arotahi. Tonu ki te whaka utu, whaka tika tika ēnei āhuatana. Inā, kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā, ka heke haere ēnei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kai te heke haere te āheinga ki ēnei ratona kai roto I te hapori, arā, kua ki te mātau, kai te piki te āhua ki te huna kaore I te whakatutuki I o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana I raro I te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana I raro I ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto I ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, Kos kāre te ori, te mahi ki te tiaki, te pakeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi. Kia noho haumaru ai wa tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wanenu wa tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate I tēnei wā nā ki te ngā matua.
2: Ai. Kāroha hoki nā I a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga I kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori i te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
3: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, koe nā wetahi o nā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hine naro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me watatauranga tahi.
2: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
3: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinga naro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki a mātou. Nā te mea he rerekē ngā hiahia, ngā wawata o te rangatahi ki te Pākeke. Nō reira, me kaha ngā ratona ki te mahitahi, ki te whakawhanake wetahi o a rātou ratona, e rata ana ki te rangatahi. Kei te kite mātou wetahi o ngā kaupapa Māori, ratona kaupapa Māori o te motu, kei te pērā, kei te pērā, kei te mahitahi te taha o ngā rangatahi. Ki te pātai hia hanei o koutou tino hia hia mō tēnei kaupapa, mō tēnei ratona. Hei awhi, hei tautoko, hei whakapiki tō wairua i roto te wā, i roto te wā kāore nei, te kāore nei koe i te tino ora, i tēnei wā noiho. Ana, nā ratona e kaha ana ki te whakarono, ki te mahitahi, ki te āta titiro, me pēhea te awhi ki te tautoko. Me ki tēnei mea ki te whakauru ngā rangatahi ki roto ngā ratona Pākehā tino āwanawana tērā nō mātou. Nā te taha ki te haumaru. Kāore rātou e noho haumaru. Nā reira, me kaha te ngā, me ki ngā tari whā, ngā tari nunui, pēnei te whatu ora, te manatu hauora rā, nei te tirohia ngā mahere. Hei hoatu, hei Hoatu he whakatakoto he māhe mō ngā rangatahi. Kia kore pēnei te ahu. Kia kore wa tātou rangatahi e uru atu ki ngā ratona Pākeke, mō ngā Pākeke.
2: Tēnā koe nā kua pau. Te wā ki a Taiwa, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whāngai i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā au te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu, hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns, tēnā koe.
3: Kia ora pohaturoa. Kia pai tō rā e hoa. Noho rō mai koutou katoa nā kaiwhakarono.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: Koenei te wiki e arohaihai ai ngā kōkiri ngā te kāwanatanga me ngā whakapaunga pūtea no te tahua o tēnei tau e, te ko, e ngā komiti whiriwhiri. Anō reira hei punua whakapuaki i ētahi o ngā āhuatanga o roto i ōna anō kōpaki ka mihira ki te minita o ngā takewha omomo, o ngā whanaketanga Māori, whānau ora, minita taunaki anō hoki ngā takewhare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e hoa i ō mahi a rangatira ki rungi te ao pāpāho me enei pakine hua ua ua hoki ka pā mai ki taku taringa.
2: Ai, mihi ana i e nā mihi au.

0: kia kite ki te mai, kia are are tāringa mai, ia te komiti me te hunga whakaro, te hunga mātakitaki hoki te tiwi, ki ngā mahi, me ngā whakaneke neke, ngā whakaritirite, a ngā manatū me ngā mini tātanga.
1: Nā āhua whānui tērā pātai nāku i tuku i ngā tatane. Mana koa nā mā tēnei whakawhāhiti. Nāku a whanake ake ngā whakahaerenga oroto i Aukopaki no tōtū hei minita. He harane.
0: Wow, ienei wiki kataha ake nei tū te mahi ahu whenua. Te pō tuku koha ki a Mātai Pacific me titi rangatahi i whai hoki te kapu mo te kaipāmu rangatahi mō ngā mahi hua kiwi nei. Tae atu ki te whakaputa hoki i te whakaritenga mō ngā papakainga. Tae atu ki ngā mahi whakapūtea hoki i te ohu Māori nei. Ngāti Heneuru, tae atu ki te kaporaihana parini ki Waitotara me Akaroa Hāmama, ara ko te King Salmon Tera. Enei pākihi Māori e whakawhanake ana i o rātou rawa. Ki ngā mahi hiku hiko ki te kūrae o Taranaki, ki ngā mahi hua rākau, ki te matawa Māori, ki ngā mahi whakahaere hāmama ki te au o te moana ki Akaroa, ki te pā o Rākai Hautū. Nā reira, koira aku mahi i ngā rangi kāheke, tai atu ki ngā tangihanga me ngā uhunga o te wā, tā hirini me te matua whatarangi.
1: Nā minita i te upoko o tāu tū, hei minita i te kāwanatanga i te tau e 2023, i whakawharikihia e koe e tehi o au whāinga e hehia tira ana te whakatutuki. Nā e kātata mai nei ko te kōwhiringa pōti a motu. Kia whakaro kua tutuki i a koe, ngā whāinga i whakatakotoria e koe, i te timatanga o tāu tū, hei minita.
0: E haere ana ngā mahi. Tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, haere pai ana tērā mahi. Tata ki te iwa te kau pai heneti o ngā oati kato i roto i ngā whakataunga kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. E haere ana e rā mahi. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori, me te āta kitekite hoki o rātou mahi i rungi ngā pāmu Māori, i roto i ngā pāki tāpoe Māori nei, i roto hoki e te kaupapa Hangarau, e kite ana i te ngana me te wawata a ngā iwi me ngā hāpori Māori, ki te whakawhānui hoki i tō tātou tuakiritanga, i tō tātou ohanga, i tō tātou oranga. Tae atu ki ngā mahi a te papa ata whae me ngā mahi whae omo e hoa. Kei whea kē mai te mutunga o te reka e te o ngā rōpū Māori pērā i a Raukumara Pai Maunga, pērā i a Manaaki Ruahine, pērā i ngā mahi a e te ohu ki te Waipounamu, ki te whakatārewa hoki te oranga o te taiao, ki a whakatoitū hoki a te marae Aotea, a tāne mahuta hene ahuone, a kia whakatūturu hoki i te marae Aotea tangaroa me hene moana.
1: Nā āhua weriweri, ngā kupu nei e kia nei scrutiny week. Kei kia te marea he wiki tātā i ngā minita te mahi. He hanga painga o te wiki arotake, ki a koe?
0: Ko te whakatuara hoki i te anga whakamua, ki te whēroki, ki te tupuhi rawa rānei a ngā whakautu, ki te whati rā nei, te whakahaere o enei momo hui, hei aha mā tama hei minita mō enei kaupapa. Nā reira, tāku i tēnei wā, ko te āta whakarongo ki ngā pātai a tēnā a tēnā, me te whiriwhiri hoki i ngā mahere, me ngā hōtaka, e whakahaere hia nei aku manatū, e aku minitatanga, kia tūturu rawa, kia tika rawa, kia pono rawa hoki. Ngā mahi a tēnā manatū, a tēnā manatū, kia kaua e riro mā te hau hoki e pupuhi.
1: Nā, i punua kōrero koe mō ngā kaupapa ahu whenua i whakanuia i te wiki ka taha ke nei, kia toi a te whānuitanga o e nā kōrero au. Hea te hiranga o ngā mahi ahu whenua Māori ki roto i te ohanga o te o Aotearoa o te motu whānui.
0: Tēnei kaupapa te mahi ahu whenua ahu mō.

0: ona o te Māori, he kapapa e whakatuāpapa nei i te ohanga me te oranga o te moti nei. Ke te kore a tātou mahi, e rongi ngā pāmu, i roto hoki te waitai, e hoa ke whekē mai te oranga o te ohanga o Aotearoa New Zealand nei. Nā reira, ko tāku, ko te whakamāori hoki, te hui nui kaita, i tūki, Waikato ki te manga hangarau nei, a Mystery Creek, ki te whakamāori, ki te whakaparaone hoki, te whakahaere o te hui. Ka pai hoki te putanga mai o E.T. Pāki Māori ki reira, hoko ai a rātou whakarawe, a rātou rawa. Pērā ia ōku, te kaupapa hoko panipani, hoko hinu hoki. Te pērā ia miere manawa hani, ko ia hoki te o ngā Pāki ko puta mai i rua tāuna. Ia mamaku, te kaupapa whai hoki te mamaku hei taonga mō te kiri. Hei taonga hoki mō te panipani te kiri. Me kaupapa kē pērā i te Waiariki, arā tērā Pāki Puna Kaukau ki Rotorua. Nā reira, ko tō mātou, ko te whakarewa hoki i ngā kaupapa Māori ki tērā hui. Kia kore, e pōhehe, te hunga haere arā, neke atu i te kotahi mano toru tekau mano tangata. Kia kaua rawa rātou e pōhehe. Ko tō ngā Pāki hi me ngā pāmu, no te ao Pākehā, e hoa. 25, 30 pai hiniti pea ngā pāmu e whai kauana, e whai hipi ana, no te whenua Māori.
1: Mahe a piti atu ki ēnā kōrero au ki tō titiro, kua pēhea te whanaketanga o tēnei ahumahi, te ahuwhenua i ngā tau tata nei, a kā rua kei te nui haere te rangatahi, e whai wāhi atu ana ki tēnei momo mai.
0: E te pakari haere, te whakahaere o ngā pāmu Māori. Pāmu a whenua nei, pāmu a wai nei, pērā i a Akaroa, King Salmon, me te mahi whakararangi kūtai, whakararangi tio, ki roto o Ngāitai ki Tāmaki, ki Tika Pamoana. Tae atu ki te atu ngā mahi he ahu whenua ahu moana. Ko tāku e whakatairanga, e whaka kanohi hoki i te hiahia i te wawata, te Federation of Māori Authorities, te Māraikura Tracy Haupapa-ma, tō rātou mahi rangatira mō te iwi, ki te ārahi hoki i tētī kāhui ohu Māori nei, ki te kōkiri whakamua i ngā mahi pāmu me ngā mahi ahu whenua.
1: Nā kaupapa whakakōpani ake, koe nei te wiki ka aro nui ti ana te hauora o te tāne. Nā he karere tāu ki ngā tāne Māori mō te tiaki i tō rātou hauora.
0: Me whai koe i titi kaupapa hauora, ia tara. Ahakoa hiko i haere, ahakoa whaka roa hoki i ngā uaua o te tinana, ahakoa haere koe ki te whare werewere, ahakoa haere koe ki te puna kaukau. Mahia te mahi, kia kotahi tōna kaupapa hauora, ia tara. E mahi a tinana, e mahi a wairua, he mahi a Hinengaro, he mahi a whānau.
1: Nā, hei tāu me whai koe i tētei kaupapa hauora ia tira. Hei whakawhānui ake, ka pēhia tāu tiaki i tō whare tapawhai a koe oke nei i te oke nui, hei kaitōrangapū.
0: Oh, no te ata tonu nei, no te rima karaka au ka oho ka aere ki te whare hākinakina. Ki te omahaere mo te rima kiromate te Aotearoa, o manga poto noi ho mo eti tangata engari. Ki te whakatūhera hoki i aku rārangi korokoro, i aku rārangi ihu. Tae atu ki te haere ki porirua, ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Toa rangatira, te whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o tuki, te whakarongo ki ngā takutaku, taku pārai, ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei, kei te hoki atu ki te taone, me te whakaaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny, ka ora tama te pone.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I nanahi hiki ai te wiki aro haihai ngā kaupapa te kāwanatanga. Ki reira wero atu ngā komiti whiriwhiri i ngā kōpaki katoa te kāwanatanga mai i ngā whakahaerenga, tae atu ki ngā whakapau ngā pūtea. rātou mā anō hoki. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihira ki te te o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora. Mā ngai hoki mō ngā take whanaketanga Māori, ngā take pāpāho, ngā tini a tangaroa, whānau ora anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe. Nā, i tōtu hei mema i te komiti whiriwhiri mō ngā take hauora, hei māngai hoki mō ngā kaupapa i whakatakotori ai au i ngā tata nei. Hea ngā pātai matua i tukuna e koe ki ngā minita i te wiki nei. Ka rua, i whakautua ngā pātai rā e ngā minita kōrero mai mō aua whitiwhitinga.
3: Tēnei mea te Scrutiny Week, he wiki arotake ai pāna ki te tahua pūtea o te kāonatanga me o rātou mahi. Nō reira ahau, ko te reo kōrero mō ngā take hauora mō te rōpū kākāriki, ka noho ki te arotake i tērā wāhanga o te tahua pūtea hauora mō ngā take Māori, me te kite kaihea te painga, heaha ngā kaupapa, kua whakaritea, ngā mahere. Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa i waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi, hei tautoko i ngā mātāpono i te Treaty o Waitangi, i roto mahere, i roto i ngā mahi, anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua paehēneti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori, anō reira koe a tētahi o ngā ngoikoretanga i kite ahau ki roto i ngā rārangi pūtea nei. Tuatū i tērā, ka pātai ahau ki te minita e pāna ki tēnei mea ko te tamariki ora, he kaupapa mō te wero i ngā mokopuna i ngā rongoā maha, ki te kaupare i ngā rongoā o te wā, me te kite taku whakapae ko te 2,12 miriona tāra kua poroa i tēnei kaupapa, mō ngā kaupapa hauora Māori anō hoki. Horekau te minita i tino mōhio ki tōna tahua pūtea. Nō reira, ka tino pātai ahau, nā te aha ka poroa koutou i tēnei i te mea ko ngā wero rongoā nei mō te ārai ngā mate tamariki ora pēnei i tēnei, kei runga i te rārangi o rātou targets mō ngā take hauora, rawa iei mōhio. Mai tērā ka pātai ahau e pāna ki te kaunihera mō ngā rata, ngā tākuta, me tōna whakakahore i te tūranga o Dr. Rachel Love me Simon Watt. Ēnei heamana taki rua hei ārahi i ngā rata o Aotearoa, Rachel Love, no roto iau i Ngāpuhi me Te Aroha, kua whakakāhore i o rātou tūranga. Iki nei te minita, ko wā rātou nei mahi he kaupapa ideology nei, engari ko tō rātou aronga, ko te aronga i tēnei wā tonu, kei te whiriwhiri me te rapu tautoko mai ngā rata, putai i Aotearoa e pāna ki tēnei mea ko te hauora Māori, anō ko te cultural safety, te noho haumaru o te hunga tūroro, me ngā kaimahi hoki ki roto i te pūnaha hauora. Nō reira, koe ahau e wero ana ki te minita a Simeon Brown mō ēnei take.
1: Nā, i puta i a koe te kōrero i mea nā ka hore te minita Simeon Brown i whakautu tōtika ki auna pātai, ka rua ki haia e mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapaunga pūtea o tōna anō kōpaki. Narunga i te mōhio kua ea te wāhi ki tērā kaupapa ināianei ara te Scrutiny Week. He aha o tino mā harahara mō te Māori i ngā take hauora me ngā kaupapa huhua o te motu.
3: Kua pakaru mārika te pūnaha hauora, e mōhio ana te iwi Māori te hapori, e pakaru pai ana. Pēnei mātou i roto te tai tokerau, kua kite, kua whakakāhore i te hōhipere o Takiwira, o Dargaville Hospital i tēnei wā tonu. Nō reira, he nui ngā raru ki roto i te pūnaha hauora. I roto i te tahua pūtea, e puta i te maramao mai, mō ngā take hauora, horekau he pūtea hauora Māori nei. Ahakoa ngā tatauranga mō te hauora Māori, ki hae i kite tētahi patanga hiniti aharaini wa taka mai ki ngā take hauora. Nō reira, e tātou mā, me mōhio Mārika te iwi Māori, horekau a tēnei kāwanatanga i tino aroanga ki te hauora o te Māori, ahakoa Ngāta Tauranga. Ahakoa Ngāta Tauranga e maramana te iwi, kei raro te iwi Māori e putu ana. Nō reira, kia kaha mai tātou ki te whawhai me ki, me rehita te Māori, me pōti hei te noema e tū mai nei.
4: Tēnā koe, i ngā tata nei, i te kōrero koe mo te kaupapa o Tamariki Ora, nā i tērā kaupapa ki te marumaru whānui o whānau ora, i kitea ngā ātikara e me ana ka hore anō te kāwanatanga kia whakāturia ngā raraunga, e mōhio ai te motu mēnā rānei, kei te maimoatia ngā whānau, e rapu tautoko ana i a whānau ora. Hea te raru nui o tērā tuāhuatanga.
3: E tino mihi atu ana ki ngā kaimahi me ngā kai arataki hau o whānau ora. Ngā mea kua tohua i tēnei mea te whānau ora 2.0, mea nei te minita, e mihi ana kia rātou. A i roto i te nohoanga a te minita, ki haia e tino puta me te mōhio a heaha a te roa o te whānau e tatari mai ana te kuhu ki roto i te kaupapa o whānau ora. Nā te mea, ia wiki ka kōrero hau, me te mōhio ki ngā ratonga mētahi kaimahi e me ana, ai poke ana te mahi, he nui ngā whānau e hihi ana te uru mai. Nō reira, e te minita, titiro, whakarongo, rapua inei o ngā tatairanga kia tino mōhio. Ko tētahi o ngā raru mo te whānau ora, kua poroa anō, wetahi o ngā pūtea mō ngā ratonga, mō ngā mahi whānau ora. Moku ake me te mōhio i te pai o tēnei mea te kaupapa o whānau ora, me rahi ake. Me tāpiri wetahi atu ratonga ki roto i te kaupapa. Me noho ngā whānau ki ngā ratonga katoa ki te whakarite tētahi mahere a whānau nei. Mā rātou anō e traiwa i tō rātou ake motoka oranga. Nō reira, koia mātou e kaha tautoko ana me te wero atu ki te minita me rapu pūtea ake, me whakapiki ake me te pakari i tēnei mea te whānau ora. E mōhio Mārikāna, kua arotake katoa. Kei reira ngā hua pai mō tō tātou iwi Māori Pasifika hoki.
4: Nā, ia koe e whakaraupapa nei e tehi rautaki i whakapai ake i te kaupapara. He aha o mā harahara mō ngā whānau e whangatonu nei ki ngā tautoko a whānau ora.
3: A mehe mea, ka hore ngā kaimahi, ka hore ngā kaitatauranga e rā o ngā kaimahi ki roto i tari e tino tautoko ana i ngā putanga ki te whānau, ka tino taimaha ngā kaimahi ki roto i te hāpori. Koia tā mātou o te āpiti hana e wero ana ki te minita, rapu e tahi atu pūtea ki te whakakaha i a whānau ora. Kaua e waiho mā ngā kaimahi ki runga i ngā rori ki roto i ngā whare anahi, engari me pakari ake a te pūnaha whānau ora, rātou ki roto i ngā tari, ngā rōpū whakahaere. Nā te mea, kua tino iti i te pūtea ki te taha o te tari, ki te taha o te mana whakahaere, kua whakapaua ai e tikana ki roto i te rohe, ki roto i te whare, ngā kāinga, engari mehe mea ka hiahia te minita, me te puni kōkiri, te kite i ngā rangahau, ngā arotake, ngā tatauranga, me pakari ake ngā tari, me ērā momo kaimahi, mō whānau ora.
4: Kaupapa whakakōpani ake i te upoko o te kōrero nei i puta i a koe i te kōrero i pāna ki tēnei take e whai ake nei. Hei whakawhānui ake. E ai ki te kaunihera rata o Aotearoa ara te Medical Council, ka pā pea te whakatau a te kāwanatanga ki te whakakapi i ngā kai ārahi o te kaunihera hauora ki te manaaki tūroro. E mea ana te kāwanatanga me aro te kaunihera ki te hauora kaua ki ngā take tōrangapū. Ki o whakaro kei te whakapōrearea noa te kāwanatanga i ngā whakahaere o ngā rata?
3: E nei mahi pōhehe o te minita. Horekau, he raru mōna ki te whiu kōrero ki runga i ēnei mātanga hauora. Dr. Rachel Love, a Simon Watt, ēnei tohunga mātanga hauora nei, e arahi ana i te tira rata, tākuta o Aotearoa me tō rātou hihia, kia titiro, kia whaitake ngā kaimahi.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I tēnei wiki nei, i puta te hunga kei te upoko o te rārangi whai rawa o Aotearoa, e ai ki ngā tatauranga hou kei tū atu te wāriu o ā rātou rawa i te kotahirau e 29 piriona tāra. Hoi noa he whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kā kariki ki te ānoi tuiono. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koe te katoa.
4: Nā hei, āpiti atu ki taku takitaki i ngā tata nei. Kia hao whakaro, mō te kotahirau e 50 toko i te tino whai rawa i Aotearoa nei, e pupuri ana i te nui o te rawa, a tāku i kite ai e ōrite ana ki te haurua o te motu.
5: Ko tākene pakaro, ka kite anō, kei te pakaru te pounaha ki mi tāke. Nō reira, rō te wā mātou ngā kākara ki me atu, me whakatuki he te pūnaha tāke. Nā rungi, kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko iti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o te ngā rawa o Aotearoa. Tai noa ki o tātou nei, ki te hunga e noho pohara ana. Nō reira, me whakatakihia, ki tō mātai rehea, ki me tāke ngā rawa. Ka hiti tātou ki tā wāhi pera ki te OECD, ko New Zealand noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
4: A kia whai au i te ia o ngā kōrero. E mea ana koe kua rua koutou e whakatairanga ana i tā koutou kaupapahere kia tāke hia te hunga whai rawa. Nā, hei āpiti, hei whakawhānui, mā te aha e taurite ai tēnei āhuatanga ara te pūnaha tāke o te wā.
5: Kia tika, kia pono, te katoa, kia tuku, ko te tika, me tuku o rātai tāke, kia tika, nā te hunga whairawa i te mea, mai kore anō tērā te take kei te pakaru haere nā ratona, i te mea kare rātai whakautu o rātai nama. Ka ki te tātai ki nā, marungi tērā katai te pakari haere ngā ratonga mātauranga, ngā ratonga hauora, tiro ki ngā hāpoipere, kei te pakari haere ngā hoipere, huri no te motu. Nā te kemitāke, nā te tiko te kemitāke, ka āhei ana ki te whaka te whakatika i rā ratona. Hoi, kia hai tātai katoa ki a rau atu te kaikiranga, te tēpū, whakautina nama, whakautina rinti whare, e rā āhuatanga katoa. Me whakaro mo te toko mahakau ko te toko iti.
4: Nā tēnā koe ki kaupapa kē, i kite ai ngā ātikara o te wā, e whai nei a Aotearoa i tā te tauira o Amerika e pāna ki ngā take motika mō ngā kaimahi gig, i kite a ka korea Aotearoa e whakamana motika hei tiaki i tērā hunga. Hea ki o whakaaro te take i pōti ai te kāwanatanga ki te taha o Amerika ki te whakahē ngā motika a ngā kaimahi gig. Karua, tēnā whakamāramahia mai tēnei mea te kaimahi gig.
5: I haina tia tēnei ture o te ao ki te ILO, International Labour Organization, kia hapai atu ngā motika kaimahi ki roto i te gig economy. Ko te gig economy pērā ki te Uber drivers, rideshare, maha o tātou anō kare kore kei te mahi ana ki roto i te ao papahua nei hoki. Nō reira, nā rongi tērā ko New Zealand i noiho, Brooke Van Bowden, i hai me Amerika e rua noiho kāri i whakaitia. Nō reira, tērā te whakamānui. Ka kite ai ngā ture i puti i te paremati tēnei tau tonu. Ko tētai, i tō ngā Uber drivers i ō rātou tono ki roto i ngā kōti katoa, High Court, Supreme Court anō hoki, ka tai ka huri Brooke Van Bowden i tōna kāwanatangi i ngā ture. Ko tā rātou i hihi ai, kia mea atu, he employee mātou, tērā tā rātou i hihi ai. I haere mātou te kaikiri mana nō, haere mātou te contractor. i te me, e maha nā kamupere huri nō te ao i pērana, Uber, anō te tai. I tō rātai, i hinga Uber, nā kaitaraiwa. Ka mātu tērā, i tēnei a Brooklyn Bowden te ture. Nā, i aiki tēnei ture o te ao, te tēnei convention mo te gig economy, nā kaimahi kiro te gig economy, kāri pērā ana, kei te he anō te whakatau o tērā ture e ahu mai te paremata i tēnei tau tonu. Nō reira, kei te he ia, i aiki te, nā kōrero o te ao. Nō reira, he wini nui tērā mō nei uni ana, nā kaimahi huri no te ao, me kaha i tēnini Aotearoa nei, te whai atu ki te nuinga, i te mea kei te mōhio, kei te mārama, tiro atu ki nei kamupene, Uber, Google, you know, Amazon, e rā katoa kei te piki haere e nā kamupene. Me pēhea nō nā kaimahi ki rotu e rā kamupene. Nō reira, me whakatake hea ki rungi tērā nā āhuataka. Nō reira, kore take tonu tēnei kāwanatanga mō tika kaimahi. Ka mutu i te mutunga tēnei tau, te mutu tai nō ki te wai mō te pōtitanga, me panaia tātou e rā tau ki waho.
4: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei tuāhuatanga ki ngā kaitaraiwa Uber me te atu kaimahi e mahi nei i te ahumahi gig i Aotearoa nei.
5: Mena kei te whakakorea no tērā ture, e tōna mea tika te Employment Relations Amendment Bill, tērā tōna ingo i tauā. Ka hoki anō nā mōtaka ki era Uber drivers. Kunau, mena kei te noho koe hei employee, kia rā o te āhuatanga o te tere, ka whiwhi koe tō sick leave, holiday pay, era āhuatanga, tāia koe te kimi te annual leave, tērā momo. Tērā taki mea ti nā kamupena pērā kia Uber, e hara koe te employee, he kaikiri mana kē koe, he contractor nō koe, nō reira, nā rungu tēnā, kāre mātou te hehe, te hoati tō pūtia tika, holiday pay, sick leave, me rā āhuatanga. Nō reira, me huri te tai, me pari te tai mō tērā, kia aro anō tātai ki nā āhuatanga te ao i hehe ana te tinihia.
4: Nā, i ngā motika kaimahi ki ngā ture whakahaumaru i te kaimahi i ngā wāhi mahi, i kitea kei te kōkirihia i te kāwanatanga ki te whakarere ki te ture workplace safety. Nā, hei tā ngā whakaro o ngā whānau o Pike River mā enei panonitanga ka mōrearea ake ngā wāhi mahi o ngā kaimahi. A tēnā o whakaro whānau ki te rāhuatanga.
5: E te teitoko ai nā whakatau o ngā whānau o Pike River, mōhio pai rātai. Tēnei me te mōrerea tanga ki ngā kaimahi. Tika kato o rātou nei kōrero. Tēnei pere te health and safety reforms i kiroti te pūna o te paremati i tēnei wā. Tōnei i puta mai te kiriti whiri ngā take ki te whakaitia ki ngā kōrero o Brooklyn Bowden. Kāre mātou ngā kākariki paku whakaitia ki aia. Ko tēnei ture he ka piki ake nā mōrerea tanga ki ngā kaimahi. Nō reira tika tō nā whānau o Pike River. Nō reira me kā tata ki te aro ki tēnei. Ko etahi nā kamupene kā rehihetea, ma o te katoa nā uni ana kā rehihetea, te hunga mahi ana ki rotu tēnei momo mahi kā rehihetea. Nō reira ko te hunga hihe noi ho, ko te akpari. Nō reira, he mōrere rawa tēnei pire, kei te whawhaim tonu mātai ki tēnei pire, nā ona pānga kia tātou, nā kia o tātou nei kaimai, kia i te me, mena ka haere te kaimai ki te mahi, ko te tino hehe o nā whānau, kia hoki ora mai rātai, kaua hoki, kia kaua pāngia nā ahotango aitua kia rātau, mena kei te whakatika, me tika i nā waiture, nā ture katoa ki anō haumaru, nā kaimahi katoa ki o rātou nei wāhi mahi.
4: Nā kaupapa whakakōpani te anau, e mohi ana e haere tonu ana te wiki arotake ki konei a ki kōra, wero wero, ngā komiti whiriwhiri, ngā minita, ngā whakapau, ngā pūtea, te kāwanatanga, me te huhu anō atu o ngā āhuatanga a te kāwanatanga e whai pānga ana ki te motu, te whenua, te moana, ngā whānau, ngā ahumahi, whānui anō hoki o te motu. Tēnā whakawharikihia mai o whakaaro whānui e pāna ki tēnei wiki. Ka rua, he hanga e tei āhuatanga e pūkana atu ki a koe?
5: Tēnei wiki arotake ki te paremata, he wāhi anō mo te te pūnaha o te paremata ki a Weti Weti hia te tāhua pute ki ia minita. Me o rātou nei tari kāwanatanga ki a mōio tata ei. Me ati koe ka riro koe tēnei pute ki a whakauti tēnei kaupapa kei te Weti Weti mātai mena kei te tika kei te pono. No e pēnei na mātai ki o tātou nei minita kato. Ko tētai āhuatangi puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri o na kōrero mo te Fisheries Amendment Bill. Te ahua nei ko tori tōrimi kē tērā ika, nōna. Nā rongi te tikaha o te, nā tangata ki nā hapori kato, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata. Ka kite anō tētai mo te conservation land, takune mui hihi e tamat pōtaka te hōkon ātsi tērā, nō rei re kaha Clovis Rulebook rāwa ko Marama Davidson ki te wiruati ki ai, ka whakamā ia. Ina nahi rā i taumai a Winitana, me ona kōrero paupau mō nā take katoa, taumai nā poro, kai poro te o te paratini ki te wiruati ki ai, nō rei re i tūmeke kato te komiti i tō rātou tai mai te me te nunga te wā, me noho nū, te hunga haramaya nei te mea ma te komiti noi ho i kōrero, nā reira kare nokia ki te tērā āhuatanga nari ki te tērā i ina nahira. Kei nā komiti kato, ko mātou nei mahi ki te wero atu ki nei milita, i te me ki te tātai te i o te kōrero, tēnei kāwanatanga kāre paku aroha ki te nā āhuatanga te Māori, te reo, te Māori, te mana o te Māori. Kāre rātou paku aro atu ki nā tai ao kite, ki roto i nā tau tō rātou nei whakakore i nā mōtika mō nā kaimahi, takahi ki rungi i nā te reo, te uni ana. Nō re, tēnei kāwanatanga te mutunga mai o te hoha, te koretake. Nō reira, e hoa mā, kia kaha te rehitaki te pōti. Kōrero tiki o whānei, tō rangatai, tātai katoa rehi te ki te pōti, taino ki te wai mo te pōtitanga, panaia tēnei hunga ki waho.
4: Mā tēnā koe, nā kia heki te kōrero i konei kia tau ngā manaakitanga me te kaha ki a koutou katoa. Me ma pāre mata i te pānti kā kāriki, te anau tu ono, tēnā koe.
5: Tēnā koe, ngā mahi.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
1: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake ara i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
6: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
1: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tata nei i puta i a koutou te tei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
6: E kiana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou. tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare. I ki mai ai e mōhio ana mātou he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, koe ne ngā ārai nui o te hunga uiuini. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
1: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he ru whenua.
6: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E harai te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā i ane, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
1: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
6: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā tapu-tapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me ngā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me ngā ka puta i te whare. Māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
6: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō ka mahi. Me tīmata kē i nā i ane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i etahi mea māma, ka tahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu-tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raru-raru ka iti ake ngā raruraru a muri ake nei i ngā pā mai he ru whenua nui.
1: Ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipea?
6: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. Ehara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. Nō reira mō tātou te Māori, ehara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, He tiaki ngā hononga ki te whakapapa, no reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Ā kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha koa he iti noa tāu mahi, he pāinga tunu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea, i tēnei rā tonu, a kakaha ke i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatu ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhiri naki i i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
6: Ai, bauri ora kia tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kai hautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, o tira tēnā. Tēnā rā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto a Ngāti Pro Whānui Tonu, ko au tēnei mihi atu nei ki te hunga e whakarongo maina.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamaramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutoura ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
7: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i a Miriam McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere tētai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau, o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roti i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, he tuatahi tangata nei, tēnei kaupapa, o te rā, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana, i tipu mai ki roto i te reo. He ahara i te mea me tino matatau, engari me hiko i koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Kua roa nei au, e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite, hea ngā hua ka puta, ki te hunga, ka tae mai, ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Waenganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe, nā i a koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
7: Oh, me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e aku ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā, ke no Ūropa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reira, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā ōritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hō taka i tō whai wāhitanga mai. Kaihautū i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
7: E mihi ana ki a tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere.

0: te akahati kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki e kā kā tino tāngata.
3: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kā kā tino tāngata.
0: Te akahati kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
5: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: na noreire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
1: He mea tautoko.
2: Toko nā te mānga.
3: Hei pāho.
4: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
5: Kia kaha te kōrero.
6: Tautoko FM.
7: Nā whakatauki.
8: Ko Hawaii ki kai tēnei.
9: Ko tēnei he whakatauki me te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaii. O ti rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
8: Ko Hawaii ki kai tēnei.
5: Kia kaha te kōrero.
6: Tautoko FM.

0: hurihia ngā nawe ki te rawe.
1: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
2: Te hakatu wheratanga o Māra ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Horahia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te hui huinga. Mā koutou e ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o Papatūānuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian. Aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
1: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.

tāpiti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora ki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou i a te ata, i a te wiki, i a te marama, e hoa mā, nā reira. Mō tēnei o ngā ata.

ko te wā ināianei i taipari tai timu ko te whāmeneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rānei, te 23, o hune, o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea tūhāhā. Tamatea tūhāhā. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi i roto i te māra. Koira anake, hōma, mō te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Kei raro iho. Nā reira, he wā me matāra, he wā me tūpato. He wā pai tēnei, mō te ako, he wā pai tēnei mō te whakahoki i te aroha. Nō reira, ko ia ēnā, ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko tamatea tūhāhā. A, tuarua, ana, ko tā te pāti nahi nara hia hia, ko tā rātou hia hia ki te whakakore, ki te whakakore, ki te whakaukui i te Independent Māori Statutory Board. Auwe taukiri e. Ngā mahi nana kia o tēnei o ngā kāwanatanga e hoa mā. Nā reira he mea nui, hei te wā o te noema, hei te wā o te kōwhiringa pōti, me pōti koutou, tātou. Ahoi anō, kia āhe ai te pōti, me rehita i te tuatahi. Kia āhei ai te pōti me rehita i te tuatahi. Ka tahi ka āhei koe te pōti, te tuku pōti. Nō reire hoama, ko ia ina ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā. Mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei ko te tei ui uinga i Wainganui a Māua ko Rāwiri Waititi. Ka kōrero mai a Rāwiri mō ētahi take tōranga pū. Nō reira, whakarongo mai ki a Rāwiri Waititi.
1: Ko Tai Pari Taitimu tēnei, nā te mea ko te praere tēnei, ko te wā kōrero ngā take tōranga pū. Nō reira, e Rāwiri Waititi, kai arehi takirua o te Pāti Māori, hoki mai. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe tīne, o tēnā kia ora tātou.
1: Kia ora rā. Ana, tēnā, hea hara ngā kōrero ngā take tōranga pū kei ā koe. Kei te kāwana tāra rānei.
2: Oh, he nui ngā kōrero, he nui ngā kōrero. Kei te kite mātou, kei te hoko minita mō te conservation i wētahi whenua. He tīmatanga nō tēnei, kōrero mai tētai. Oh, he whare noiho me tētahi wāhi hamuti mau kōhatu nohe ngari, kei te kite mātou, he nui ngā wāhi ka tari e i te hoko. And kona hoki te mate nui, ka tīmata mai i tētahi mea iti no, engari, anō rā te whānui. And ka kite, tēnei kāwanatanga me ona pire katoa ko pāhi rotu i tēnei wahanga o te kāwanatanga. Fast track, regulatory standards bill, nā panonitanga ki te RMA. Wera tu āhuatanga katoa, kei te kite mātou i tētahi taiwha e hara mai te ngaua kinotia i o tātou whenua, i o tātou tāngata hoki. Nō rei, koe hoki tētai kaupapa, i roto i te wiki ko hipa, ko te scrutiny week, ka tare anu ki te scrutinizing ngā minita me o rātou tari. Ara, ko oti te rātua ahuatanga, hei te wiki hāri ake nei ka hoki ki ngā mahi tōtika i roto i te pāremata. Eka, i roto i te rohe tonu, kei te whakariterite a mā tātua ki Tauranga, mō ngā whakataitai kapahaka, mō ngā kura tuarua. I whakahaere tia tētahi kaupapa rangatahi ki konei ki Ngāti Whakaui ki Rotorua ki te whare o Sir Howard Morrison. Me te atāu anu ki te rā kaupapa mō a tātou tamariki mokopune mō ngā rangatahi. Nō reira, he nui ngā kaupapa, he mui te aroaro.
1: Ka poi. Nō reira, ne, pēnā i ngā wā katoa. Ara, nāu i whakamārama mai ngā mahi kino ata tēnei kāwanatanga. Engari, hea te rongoā. Me pōti, ne? Me rehita.
2: Ai, me pōti, koe. Kona hoki te, ko taino te rongoa. Ko taino te rongoa. Me rehita tātou. Me rehita tātou ki runga i te rārangi Māori. Nā te aha, nā te mea, koe nā noe ho te wāhi ka whai reo motuhake tātou. Kāre tare tātou whai motuhake, reo motuhake i roto i ngā tūru auraki Pāheane. Kona hoki ngā tūru ka tarea tātou. E mehe mea ko here a koe ki wetahi atu pāti, you know, kei te oma i roto i te ngā tūru Māori. Mea te whakaarohia. Mehe mea ka i roto koe i tētahi pāti nui pākehā nei, kei a koe tunu tō reo, e kao. Nō reira, kona hoki wetahi mea hei āta whiriwhiri, hei āta whera mā tātou i roto i tēnei tau pōti. Me pōti i runga i te rārangi Māori, me puta tātou ki te pōti a te noema, ki te kore, ka waiho tonu tēnei kāwanatanga, hei kāwana i ā tātou. E kei te kite tātou i ngā tātai whika, e kore tarea, ngā kākāriki me reipa, te kāwana, mehe mea kāri te pāti Māori rei. Nō reira, ko tei noto karawhiu e tō pōti tangata, ki roto i ngā tūru Māori puta noi te motu.
1: Ka
2: poi. Ki te pāti Māori.
1: Ai, tēnā koe. Tēnā koe, Rāwiri Waititi, mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a Taipari.
2: Kia ora ara.
1: E mihi ana.
2: Kia ora. Kia ora e hoa. Kia ora tātou.

0: Kaitea hate tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, o te ata nei arā, he whakatau ki, ko ngā whakatau ki. E toru a tātou whakatau ki mo te ata nei, ko te mea tuatahi. Ki te kore, te pūtake, e mā kūngia, e kore te rākau e tupu. Ano, ki te kore ngā pūtake, e mā kūngia, e kore te rākau e tupu. Ara, mārama noiho ana a tērā, ko te mea tuarua, mai te kōpai ki te urupā, tātou ako tonu ai. Mai te kōpai ki te urupā, tātou ako tonu ai. Ara, mai te wā ka whakawhānau mai, tātou ka whakawhānau mai, tai no atu ki te wā ka hinga tātou, ka hoki anō tātou kia papatūānuku, ana ko te mahi he ako tonu, he ako tonu, he ako tonu. Ko tā tātou whakatau ki tuatoru e hoa mā, he aroha whakatō, he aroha puta noa. He aroha whakatō, he aroha puta mai. He aroha whakatō, he aroha puta mai. Nē, mārama mno iho ana, mēnā ka aroha mai. A tētahi, ka aroha atu, tētahi atu. Mārama noiho. Nā reira, ko ia ēnā, ngā whakatau ki, mō tō tātou kaupapa o tēnei rā. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: tāpi mai anō ki te karere, ko tētahi atu huringa tau nui i Tāmaki Makaurau i Ngārangi Whakatānei i tū ki Hoaini Waititi Marae. I whakanuia te whitu tekautau o Nanny Bev, Beverly Manahi, tētahi o ngā kaiako tau roa o te kura o Hoaini Waititi.
1: I whakatā te kurukaipapa Māori o Hoaini Waititi Marae i ngā mahi o te rā, hei whakanui ia Nanny Bev, ana i awhiawhitia ia e te aroha o ngā reanga maha i whakatipuria e ia. Neke atu i te whātekau tau ia e noho ana hei pauarataki mai te kohanga reo tai atu rā ki te wharekura e waihanga ana i ngā anamata mā tōna kaha māhaki. Hei kura kaupapa Māori aho matua tuatahi ko ia tonu te kaiako ko tahi anake ko noho mai i te tīmatatanga tonu o te kura.
2: Anō ko tākua nō matau a kupo e kote ki au nei. Mena kia pērā te tino kaupapa i homaitia e te manatu kia mātou. Kore rahi ki au, te pūtia.
1: I aia e tūwana hei tūmuaki nā Nanny Bev i arahi a Hoaini Waititi kia tutuki tētahi o ana tino whakatutukitanga whakahirahira. Arā te whakatuwheratanga o tōna ake wharekura e moemoe ā i whakapau kaha ia ki te whakatinana.
2: Ko atu i te koa. Nā te mea kai te mōhiwa e te rōra o tēnei whānau Waititi e tatare ana kia tai mai tēnei wā. Nā reira kai te tuku atu a ki whakaro hoki ki o mātou kou mātua ko we.
1: Nō te tōngā o te rā, ka ora anō te marae ngā mahi whakanui ia Nanny Bev, ā ka ki katoa te wharekai i te mahana me te aroha.
3: Koe ana hei te tangata e mau pūmau tonu ana i ana tūranga mahi mai te tau 85.
4: Nā wai kaiako kua huri hei māma, nā wai māma kua huri hei kuia, kaua noiho mō ngā tamariki i kone, engari mō te hia nei mano, tauira, raukura i te kura nei.
1: I rāngo nā tōna mana tuku iho i roto i ia waiata, i kitea hoki i roto i ia menemene, hei tohu mō tētahi ao mahi i whakatapua ki te mahi mō te iwi me te whānau.
5: Koia te prihimana tikanga me ki te hapa koe i tēnei tikanga, ko tere tonu tana whakatikatika i a koe hoi anō, ko tere tonu tana whakatikatika i a koe i runga tonu, ai tana aroha nui ki te tangata ki ana mokopuna a ki te kura whānui.
6: Koia te tino kui au te kura nei, koia te kai hakatupu i te tini o tātou, ko ahau tētahi tino waimarie kia noho kaua ki ona reke reke, engari ki roto i tōna whānau, hei tamaiti whāngai.
7: Me pēnei pē te kōrero. Nāna wau nei whakaora i te ao whakaako tamariki. Nāna hoki aku nei tamariki ako. Kei ko nei tonu nei ki te marae, e ako nei aku nei mokopuna.
1: Ahakoa ko eke ia ki te whitu te kautau e tū tonu ana e Nanny Bev hei manawa ora. Mō Hoaini Waititi, ahakoa rarangahia tōna awe ki roto i ia whānau ko pāngia e tōna manaaki me tōna aratakitanga. Mārena mane. Te karere.
0: Tū meke katoa. Koe nā tātou kohinga kōrero i tēnei rā tūrou, Hawaiki.
8: Ko te reo, te take.
9: Ko noho kou, ana te pō, ko

0: Ko te wā i nāianei, ono o ngā hāora, ko te...
1: Manako. Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: E ai ki te heringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te heringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te heringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
3: Kia ora. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hau ngā kitenga matua o te ripua tahaura?
4: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i nā ratonga, hauora hinenaro, hauora wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, o te tangata ki nā ratona mātanga me nā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, enari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui nā tau mahatana, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinenaro e pēhinei o tātou whānau, ko nā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kai te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, arā, kua ki te mātau, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātau hiahia ki te whai oranga. Kāroha te rāhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātau, kai te whakauruhia tonu rātau, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātau haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rāne. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wa tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wainanui wa tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te nā matua.
3: Ai. Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi.
4: Ai.
3: Te Ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā, he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
4: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, koe nā wetahi o nā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hine naro. Hoia, hoia no, kei te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kei te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o nā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wātātauranga tahi.
3: Nā, i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
4: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinganaro o a tātaurangatahi. Kāore te kaha ki te karo i te rā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, enai kua pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o a tātaurangatahi. He nui nā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio o tātou ki tā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea nā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tuku iho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatana. E nāni mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heaha ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mea he rereke ngā hiahia, ngā wawata o te rangatahi ki te Pākeke. Nō reira me kaha ngā ratona ki te mahitahi, ki te whakawhanake wetahi o rātou ratona, e rata ana ki te rangatahi. Kei te kite mātou wetahi o ngā kaupapa Māori, ratona kaupapa Māori o te motu, kei te pēra, kei te pēra, kei te mahitahi te taha o ngā rangatahi. Ki te pātai hia hanei o koutou tino hia hia mō tēnei kaupapa, mō tēnei ratona. Hei awhi, hei tautoko, hei whakapiki tō wairua i rote wā, i rote te wā kāore nei, te kāore nei koe i te tino ora, i tēnei wā noiho. Ana, nā ratona e kaha ana ki te whakarono, ki te mahitahi, ki te āta titiro, me pēhea te awhi ki te tautoko. Me ki tēnei mea ki te whakauru nā rangatahi ki roto nā ratona Pākeha tino āwanawana tērā nō mātou. Nā te taha ki te haumaru. Kāore rātou e noho haumaru. Nā reira, me kaha te nā, me ki nā tari whā, nā tari nunui, pēnei te whatu ora, te manatu haora rā, nei te tirohia nā mahere. Hei hoatu, ei Hoatu he whakatakoto he māhe mō nā rangatahi. Kia kore pēnei te ahu. Kia kore wa tātou rangatahi e uru atu ki nā ratuna Pākeke, mō nā Pākekeke.
3: Tēnā koe nā kū a pau. Te wā ki a Taiwa, kū a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā au te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa hoki kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Kia ora pohaturua, kia pai tōra e oa, noho ro mai koutou katoa nā kaiwhakarono.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Koenei te wiki e aro hai hai ai ngā kōkiri ngā te kāwanatanga me ngā whakapaunga pūtea no te tahua o tēnei tau e, te ko, e ngā komiti whiriwhiri. Anō reira, hei punu a whakapuaki i ētahi o ngā āhuatanga o roto i ōna anō kōpaki ka mihira ki te minita o ngā takewha omomo, o ngā whanaketanga Māori, whānau ora, minita taunaki anō hoki ngā takewhare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe e hoa i ō mahi a rangatira ki rungi te ao pāpāho me ēnei pakire hua uaua hoki ka pā mai ki taku taringa.
3: Ai, mihi ana i e nā mihi au. Nā, ka aro nui te ana, auna ko paki i te roanga atu o tēnei wiki. Anō reira, kei hea ngā wero nui i o ko paki mahi i tēnei wānei.
5: Kei a Wally Jackson. Hoi anō, kei te hunga pātai, kei te hunga hoki noho ana i runga i ngā komiti o rātou pātai me te aro take, te aro haihai hoki ngā piki me ngā heke o ngā kaupapa Māori nei, tai atu ki ngā kaupapa whāo mōmō, ki ngā kaupapa āwhare nei. Hoi anō, ko tā te kaupapa o te wiki nei, ko te whakapuare hoki te kuahe te kēti kia kite kite mai, kia are are tāringa mai ia te komiti me te hunga whakarongo. Te hunga mātakitaki hoki te tiwi ki ngā mahi me ngā whakaneke neke, ngā whakarite rite a ngā manatū me ngā mini tātanga.
3: Nā āhua whānui tērā pātai nā kui tuku i nā tatanei. Mana koa nā mā tēnei whakawhāhiti. Nā ku a whanake ake ngā whakahaerenga o roto i au kōpaki nō tōtū hei minita. He harane.
5: Wow, ienei wiki ka taha ake nei tū te mahi ahu whenua. Te pō tuku koha ki a Mātai Pacific me teti rangatahi i whai hoki te kapu mo te kaipāmu rangatahi mō ngā mahi hua kiwi nei. Tai atu ki te whakaputa hoki i te whakaritenga mō ngā papakāinga. Tai atu ki ngā mahi whakapūtea hoki i te ohu Māori nei. Ngāti Heneuru, tai atu ki te kaporaihana parini ki Waitotara me Akaroa Hāmama, ara ko te King Salmon Tera. Ēnei pākihi Māori e whakawhanake ana i ō rātou rawa. Ki ngā mahi hiku hiko ki te kūrae o Taranaki, ki ngā mahi hua rākau, ki te matua Māori, ki ngā mahi whakahaere Hāmama ki te au o te moana. Ki Akaroa, ki te pā o rā kai hautu. Nā reira, koira aku mahi i ngā rangi kāheke, tai atu ki ngā tangihanga me ngā uhunga o te wā, tā hirini me te matua whatarangi.
3: Nā minita i te upoko o tāu tū, hei minita i te kāwanatanga i te tau e 2023, i whakawhāriki hia e koe e tehi o au whāinga e hehia tira ana te whakatutuki. Nā e kātata mai nei ko te kōwhiringa pōti a motu. Kia whakaro kua tutuki i a koe, a whāinga i whakatakotoria e koe i te timatanga o tāu tū, hei minita.
5: E haere ana ngā mahi. Tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano hoki i ngā oati roto i ngā kreme, haere pai ana tērā mahi. Tāpata ki te iwa te kau pai heneti o ngā oati kato i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga, e haere ana e rā mahi. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori. Me te āta kite kite hoki o rātou mahi i rungi ngā pāmu Māori, i roto i ngā pāki tāpoi Māori nei, i roto hoki e te kaupapa Hangarau. E kite ana i te ngana me te wawata a ngā iwi me ngā hāpori Māori, ki te whakawhānui hoki i tō tātou tuakiritanga, i tō tātou ohanga, i tō tātou oranga. Tai atu ki ngā mahi a te papa atawhai me ngā mahi whaomo e hoa. Kei whē kē mai te mutunga o te reka e te o ngā rōpū Māori pērā i a Raukumara Pai Maunga, pērā i a Manaaki Ruahine, pērā i ngā mahi e te ohu ki te waipounamu, ki te whakatāre wā hoki te oranga o te taiao, kia whakatoitū hoki a te marae Aotea, a tāne mahuta hene ahuone, kia whakatūturu hoki i te marae Aotea Tangaroa me hene moana.
3: Ngā āhua weriweri, ngā kupu nei e kia nei scrutiny. We, kei kia te
5: Aha.
3: marea, he wiki tātā i ngā minitate mahi. He hanga painga o te wiki arotake, ki a koe.
5: Ko te whakatuarā hoki i te anga whakamua, ki te wheroki, ki te tupuhi rawa rānei a ngā whakautu, ki te whati rānei a te whakahaere o ēnei momo hui, hei aha mātama hei minita mō ēnei kaupapa. Nā reira, tāku i tēnei wā, ko te āta whakarongo ki ngā pātai a tēnā a tēnā, me te whiriwhiri hoki i ngā mahere, me ngā hōtaka, e whakahaere hi ānei aku manatū, e aku minitatanga, kia tūturu rawa, kia tika rawa, kia pono rawa hoki, ngā mahi a tēnā manatū, a tēnā manatū, kia kaua e riro mā te hau hoki e pupuhi.
3: Nā, i punua kōrero koe mō ngā kaupapa ahuwhenua i whakanuia i te wiki ka taha kēnei, kia toia te whānuitanga o ēnā kōrero au. Hea te hiranga o ngā mahi ahuwhenua Māori ki roto i te ohanga o Aotearoa o te motu whānui.
5: Tēnei kaupapa te mahi anu ahuwhenua ahu moana o te Māori. He kaupapa e whakatua papa nei i te ohanga me te oranga o te motu nei. Ki te kore a tātou mahi, e rongi ngā pāmu, e runga, e roto hoki te waitai, e hoa ke whekē mai te oranga o te ohanga o Aotearoa New Zealand nei. Nā reira, ko tāku, ko te whakamāori hoki i te hui nui kaita i tūki Waikato ki te manga hangarau nei, Mystery Creek, ki te whakamāori, ki te whakaparaone hoki, te whakahaere o te hui. Ka pai hoki te putanga mai o E.T. Pāki Māori ki reira hoko hoko ai a rātou whakarawe, a rātou rawa. Pērā ia ōku, te kaupapa hoko panipani, hoko hinu hoki. Te pērā ia miere manawa, manawa hani. Ko ia hoki te o ngā Pāki ko puta mai i Ruatāuna. Ia mamaku, te kaupapa whai hoki te mamaku hei taonga mō te kiri. Hei taonga hoki mō te panipani te kiri. Me kaupapa kē pērā i te Waiariki arā tērā Pāki Puna Kaukau ki Rotorua. Nā reira, ko tō mātou, ko te whakarewa hoki i ngā kaupapa Māori ki tērā hui. Kia kore, he pōhehe, te hunga haere arā neke atu i te kotahi mano toru tekau mano tangata. Kia kaua rawa rātou e pōhehe, ko tō ngā Pāki hi me ngā pāmu, no te ao Pākehā, e hoa. 25, 30 pai hiniti pea ngā pāmu e whai kauana, e whai hipi ana, no te whenua Māori.
3: Nā hei, a piti atu ki e nā kōrero au.

0: Tauranga, e whaka kanohi hoki i te hiahia i te wawata, te Federation of Māori Authorities, te Māraikura Tracy Haupapama, tō rātou mahi rangatira mo te iwi, ki te ārahi hoki i te ti kāhui ohu Māori nei, ki te kōkiri whakamua i ngā mahi pāmu me ngā mahi ahu whenua.
1: Nā kaupapa whakakōpani ake, koe nei te wiki ka aro nui ti ana te hauora o te tāne. Nā he karere tāu ki ngā tāne Māori mō te tiaki i tō rātou hauora?
0: Me whai koe i te ti kaupapa hauora, ia tara, ia tara. Ahakoa hiko i haere, ahakoa whaka roa hoki i ngā uaua o te tinana, ahakoa haere koe ki te whare wera wera, ahakoa haere koe ki te puna kaukau, mahi a te mahi, kia kotahi tōna kaupapa hauora, ia tara, ia tara. He mahi a tinana, he mahi a wairua, he mahi a hinengaro, he mahi a whānau.
1: Nā, hei tāu me whai koe i te kaupapa hauora ia te ra, ia te ra. Hei whakawhanui ake, ka pehia tāu tiaki i tō whare tapa whai a koe o ke nei i te o ke nui, hei kai tō rangapū.
0: Well, no te ata tonu nei, no te rima karaka au ka oho ka aere ki te whare hākinekina. Ki te oma haere mo te rima kiroma te pea te roa, e oma ngā poto noe ho mo eti tangata engari ki te whakatūhera hoki i aku rārangi korokoro, i aku rārangi ihu. Tai atu ki te haere ki porirua, ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Toa rangatira, te whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a taku pārai, a ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei, kei te hoki atu ki te taone, me te whakaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tamā te pone.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I manahi, hiki ai te wiki aro haihai ngā kaupapa te kāwanatanga. Ki reira, wero atu ngā komiti whiriwhiri i ngā kōpaki katoa te kāwanatanga mai ngā whakahaerenga, tai atu ki ngā whakapau ngā pūtea a rātou māno hoki. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te te o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora, mā ngai hoki mō ngā take whanaketanga Māori, ngā take pāpāho, ngā tini a tangaroa, whānau ora anō hoki. Ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe. Nā, i tōtū, hei mema i te komiti whiriwhiri mō ngā take hauora, hei māngai hoki mō ngā kaupapa i whakatakotori ai au i nā tata nei. Hea ngā pātai matua i tukuna e koe ki ngā minita i te wiki nei. Karua, i whakautua ngā pātai rā e ngā minita, kōrero mai mō aua whitiwhitinga.
3: Tēnei mea te Scrutiny Week, he wiki arotake e pāna ki te tahua pūtea o te kāonatanga me o rātou mahi. Nō reira ahau, ko te reo kōrero mō ngā take hauora mō te rōpū kākāriki, ka noho ki te arotake i tērā wāhanga o te tahua pūtea hauora mō ngā take Māori, me te kite kaihia te painga, heaha ngā kaupapa kua whakaritea ngā mahere. Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa e waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi hei tautoko i ngā mātāpono i te Treaty o Waitangi, i roto mahire, i roto i ngā mahi, anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua paihiniti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori, anō reira koea tētahi o ngā ngoikoretanga i kite ahau ki roto i ngā rārangi pūtea nei. Tuatui tērā ka pātai ahau ki te minita e pāna ki tēnei mea ko te tamariki ora, he kaupapa mō te wero i ngā mokopuna i ngā rongoā maha, ki te kaupare i ngā rongoā o te wā, me te kite taku whakapai ko te 2.2 miriona tāra kua poroa i tēnei kaupapa mō ngā kaupapa hauora Māori anō hoki. Horekau te minita i te

0: cytuno mohio a ki tōna tahua pūtia. A no reira, ka tino pātai aha nā te aha ka poro a koutou i tēnei i te mea ko ngā wero rongo anei mo te ārai ngā mate tamariki ora pēnei i tēnei a kei runga i te rārangi o rātou targets mō ngā take hauora, rawa iei mōhio. Mai tērā ka pātai aha e pāna ki te kaunihera mō ngā rata, ngā tākuta, me tōna whakakahore i te tūranga o Dr. Rachel Love me Simon Watt. Ēnei heamana takirua hei ārahi i ngā rata o Aotearoa. Rachel Love, no roto iau i Ngāpuhi me Te Aroa, kua whakakahore i o rātou tūranga. I kīnei te minita, ko wā rātou nei mahi he kaupapa ideology nei, engari ko tō rātou aronga, ko te aronga i tēnei wā tonu, kei te whiriwhiri me te rapu tautoko mai ngā rata, putai Aotearoa e pāna ki tēnei mea ko te hauora Māori, anō ko te cultural safety, te noho haumaru o te hunga tūroro, me ngā kaimahi hoki ki roto i te pūnaha hauora. Anō reira, koia ahau e wero ana ki te minita a Simeon Brown a mōenei take.
1: Nai, putai a koe te kōrero i mea nā kahore te minita a Simeon Brown i whakautu tōtika ki auna pātai, kārua ki haia e mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapaunga pūtea o tōna anō kōpaki. Narungei te mōhio kua ea te wāhi ki tērā kaupapa inaene ara te Scrutiny Week. He aha o tino mā harahara mō te Māori i ngā take hauora me ngā kaupapa huhua o te motu.
0: Kua pakaru marika te pūnaha hauora. E mōhio ana te iwi Māori te hāpore. E pakaru pai ana. Pēnei mātou i roto te tai tokerau, kua kite, kua whakakāhore i te hōhipere o Takiwira, o Dargaville Hospital i tēnei wā tonu. Anō reira, he nui ngā raru ki roto i te pūnaha hauora. I roto i te tahua pūtea e puta i te marama o mai, mō ngā take hauora, hore kau he pūtea hau, hauora Māori nei. Ahakoa ngā tatauranga mō te hauora Māori, ki hae i kite tētahi patanga heneti aharaini wa taka mai ki ngā take hauora. Nō reira e tātou mā me mōhio mārika te iwi Māori, hore kau tēnei kāwanatanga i tino aroana ki te hauora o te Māori, ahakoa ngā tatauranga. Ahakoa ngā tatauranga e maramana te iwi, kei raro te iwi Māori e putu ana. Nō reira kia kaha mai tātou ki te whawhai me ki, me rehita te Māori, me pōti hei te noema e tū mai nei.
1: Tēnā koe, i nā tata nei i te kōrero koe mo te kaupapa o Tamariki ora, nā i te rā kaupapa ki te marumaru whānui o whānau ora, i kiteanga a tikara e meana ka hore anō te kāwanatanga kia whakāturia ngā raraunga e mōhio ai te motu mēnā rānei kei te maimoatia ngā whānau e rapu tautoko ana i a whānau ora. Hea te raru nui o te ratu āhuatanga.
0: E tino mihi atu ana ki ngā kaimahi me ngā kai arataki hau o whānau ora. Ngā mea kua tohua i tēnei mea te whānau ora 2.0, mea nei te minita, e mihi ana kia rātou. I roto i te nohoanga a te minita, ki haia e tino puta me te mōhio a heaha a te roa o te whānau e tatari mai ana te kuhu ki roto i te kaupapa o whānau ora. Nā te mea, ia wiki ka kōrero hau me te mōhio ki ngā ratonga mētahi kaimahi e mea ana, ai poke ana te mahi, he nui ngā whānau e hihi ana te uru mai. Nō reira, e te minita, titiro, whakarongo, rapua inei o ngā tatauranga kia tino mōhio. Ko tētahi o ngā raru mo te whānau ora, kua poroa anō, wetahi o ngā pūtea mō ngā ratonga, mō ngā mahi whānau ora. Moku ake me te mōhio i te pai o tēnei mea te kaupapa o whānau ora, me rahi ake. Me tāpiri wetahi atu ratonga ki roto i te kaupapa. Me noho ngā whānau ki ngā ratonga katoa ki te whakarite tētahi mahere a whānau nei. Mā rātou anō e traiwa i tō rātou ake motoka oranga. Nō reira, koia mātou e kaha tautoko ana me te wero atu ki te minita me rapu pūtea ake, me whakapiki ake me te pakari i tēnei mea te whānau ora. E mōhio Mārikāna, kua arotake katoa. Kei reira ngā hua pai mō tō tātou iwi Māori bus speaker hoki.
1: Nā, ia koe, whakaraupapa nei ētahi rautaki whakapai ake i te kaupapara. He aha o mā harahara mō ngā whānau e whangatonu nei ki ngā tautoko a whānau ora.
0: A mehe mea, ka hore ngā kaimahi, ka hore ngā kaitātauranga, e rā o ngā kaimahi ki roto i tari e tino tautoko ana i ngā putanga ki te whānau, ka tino taimaha ngā kaimahi ki roto i te hāpori. Koia tā mātou o te āpiti hana e wero ana ki te minita, rapu e tahi atu pūtea ki te whakakaha i a whānau ora. Kaua e waiho mā ngā kaimahi ki runga i ngā rori ki roto i ngā whare anahi, engari me pakari ake a te pūnaha whānau ora, rātou ki roto i ngā tari, ngā rōpū whakahaere. Nā te mea, kua tino iti i te pūtea ki te taha o te tari, ki te taha o te mana whakahaere, kua whakapaua ai e tikana ki roto i te rohe, ki roto i te whare, ngā kāinga, engari mehe mea ka hiahia te minita, me te puni kōkiri, te kite i ngā rangahau, ngā arotake, ngā tatauranga, me pakari ake ngā tari, me e rā momo kaimahi, mō whānau ora.
1: A kaupapa whakakōpani ake i te upoko o te kōrero nei, puta i a koe i te kōrero i pāna ki tēnei take e whai ake nei, hei whakawhānui ake. E ai ki te Kaunihera Rata o Aotearoa, arā te Medical Council, ka pā pea te whakatau, te kāwanatanga ki te whakakapi i ngā kai ārahi o te Kaunihera Hauora ki te Manaaki Tūroro. E mea ana te kāwanatanga me aro te Kaunihera ki te Hauora, kaua ki ngā take tōrangapū. Kia o whakaaro kei te whakapōrearea noa te kāwanatanga i ngā whakahaere o ngā rata.
0: Ēnei mahi pōhehe o te minita. Horekau, he raru mōna ki te whiu kōrero ki runga i ēnei mātanga hauora. Dr. Rachel Love, a Simon Watt, ēnei tohunga mātanga hauora nei, e arahi ana i te tira rata, ngā tākuta o Aotearoa, me tō rātou hihia, kia titiro, kia whaitake ngā kaimahi.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I tēnei wiki nei, i puta te hunga kei te upoko o te rārangi whai rawa o Aotearoa, e ai ki ngā tatauranga hou, kei tua atu te wāriu o ārātou rawa i te kotahirau e 29 piriona tāra. Hoinoa he whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti ka kariki ki te anoi tuiono. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Utsa. Tēnā koe tētā tō.
1: Nā, hei, āpiti atu ki taku takitaki i ngā tata nei. He aha o whakaaro, mō te kotahirau e 50 toko i te tino whai rawa i Aotearoa nei, e pupuri ana i te nui o te rawa, a tāku i kite ai e ōrite ana ki te haurua o te motu.
3: Ko tākene pukaro, ka kite anō kei te pakaru te pūnaha ki mitake. Nō reira, roa te wā mātou ngā kākere ki me atu, me whakatuki he te pūnaha take. Nā rungi, kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko iti kei rātou te maha hoki o ngā rawa o te ngā rawa o Aotearoa, tai noa ki o tātou nei, ki te hunga e noho pohara ana. Nō reira, me whakatakihia, ki tō mātai rehe, ki me tāke ngā rawa. Ka hiti tātou ki tā wāhi pera ki te OECD, ko ni tereni noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty nānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
1: A kia whai au i te ia o ngā kōrero. E mea ana koe kua roa koutou e whakatairanga ana i tā koutou kaupapahere kia tākehia te hunga whai rawa. Nā, hei āpiti, hei whakawhānui, mā te aha e taurite ai tēnei āhuatanga ara te pūnaha tāke o te wā.
3: Kia tika, kia pono, te katoa me Kia tuku, ko te tika, me tuku o rātai tāke, ka tika nā te hunga whairawa i te me, mai kore anō tērā te taka kei te pakaru haere nā ratona, i te me kare rātai whakautu o rātai nama. Ka ki te tātai ki nā, marongi tērā ka tāi te pakari haere nā ratonga mātauranga, nā ratonga hauora tiro ki nā hāpoipere, kei te pakari haere nā hoipere, huri nō te motu. Nā te kemitake, nā te tiko te kemitake, ka ahai ana ki te, whaka, te whakatika i rā rato nā hoi. Ka ahai tātai katoa ki a rau atu te kaikirunga te tēpū, whakautina nama, whakautina rinti whare, e rā ahuatanga katoa. Me whakaro mo te toko mahakao ko te toko iti.
1: Nā tēnā koe ki kaupapa kē, ai ki te ainga Ātikara o te wā, e whai nei a Aotearoa i tā te tauira o Amerika e pāna ki ngā take mōtika mō ngā kaimahi gig, ai ki te aka kore a Aotearoa e whakamana mōtika hei tiaki i tērā hunga. Hea ki o whakaaro te take i pōti ai te kāwanatanga ki te taha o Amerika ki te whakahē ngā mōtika a ngā kaimahi gig. Karua, tēnā whakamāramahia mai tēnei mea te kaimahi gig.
3: I haina tia tēnei ture o te ao ki te ILO, International Labour Organization, kia hapai atu ngā mōtika kaimahi ki roto i ki roto i te gig economy. Ko te gig economy pēra ki te Uber drivers, rideshare, maha o tātou anō kare kore kei te mahi ana ki roto i te ao pāpāhua nei hoki. Nō reira, nā rongi tērā, ko New Zealand i noiho, Brooke Van Bouden, i hai, me Amerika, e rua noiho kāre i whakaitia. Nā reira, tērā te whakamānui, ka kite ai ngā ture i puti i te paremati tēnei tau tonu, ko tētai, i tō ngā Uber drivers i o rātou tono ki roto i ngā kōti katoa, High Court, Supreme Court anō hoki, ka tai ka huri Brooke Van Bouden i tōna kāwanatangi ngā ture. Ko tā rātou i hihi ai, kia mea tu, he employee mātou, tēnā tā rātou i hihi ai. I haere mātou te kaikirimana nō, he haere mātou te contractor. I te me, e maha ngā kamupere huri nō te ao i pērana, Uber, anō te tei. I tō rātou i hinga Uber, ngā kaitaraiwa. Ka mātou tērā, i tēnei Brooke Van Bouden te ture. Nā, i aiki tēnei ture o te ao, tēnei convention mo te gig economy, ngā kaimahi ki roto i te gig economy, kāri pērā ana, kei te he anō te whakatau o tērā ture e ahu mai te paremata i tēnei tau tonu. Nō reira, kei te he ia, i aiki te ngā kōrero o te ao. Nō reira, he wini nui tērā mōna uni ana, ngā kaimahi huri nō te ao, me kaha i tēnini Aotearoa nei, te whai atu ki te nuinga, i te mea kei te mōhio, kei te mārama, tiro atu ki nei kamupene, Uber, Google, Amazon, e rā katoa kei te piki haere e nā kamupene, me pēhea nō ngā kaimahi ki roto i e rā kamupene. Nō reira, me whakatuke hea ki roni tērā ngā āhuatanga. Nō reira, kore take tonu tēnei kāwanatanga mō tika kaimahi. Ka mutu i te timitimitinga tēnei tau, te mutu tai nō ki te wāhi mō te pōtitanga, me panaia tātou e rā tau ki waho.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ki o whakaaro ka pēhea te pānga o tēnei tuāhuatanga ki ngā kaitaraiwa Uber me tei atu kaimahi e mahi nei i te ahumahi gig i Aotearoa nei.
3: Mena ke te whakakore anō tērā ture, e tōna mea atu ko te Employment Relations Amendment Bill, tērā tōna ingo i taua, ka hoki anō ngā mōtaka ki ērā Uber drivers. Ko nau, mena kei te noho koe hei employee, ka rāro te āhuatanga o te tere, ka whiwhi koe tō sick leave, holiday pay, ērā āhuatanga, tae koe te kimi te annual leave, tērā momo. Tērā taki mea ti ngā kami pēna pēra kia Uber, i hara koe te employee, he kaikirimana kē koe, he contractor nō koe, nō reira, nā rungi tēnā, kāre mātou te hehe, te hoati tō pūtē tika, holiday pay sick leave, me rā āhuatanga. Nō reira, me huri te tai, me pari te tai mō tērā, kia aro anō tātai ki ngā āhuatangi te ao e hehe ana te tinihia.
1: Nā, i ngā motika kaimahi ki ngā ture whakahaumaru i te kaimahi i ngā wāhi mahi, i ki te aga i te kōkirihia i te kāwanatanga ki te whakarere ki te ture workplace safety. Nā, hei tā ngā whakaaro o ngā whānau o Pike River mā ēnei panonitanga ka mōrearea ake ngā wāhi mahi o ngā kaimahi. A tēnā o whakaaro whānau ki te rāhuatanga.
3: E te teitoko ai ngā whakatau o ngā whānau o Pike River, mōhio pai rātou, tēnei me te mōrereatanga ki ngā kaimahi. Tika kato o rātou nei kōrero, tōne tēnei pere te health and safety reforms i kiroti te pūnau te parangati tēnei wā. Tōne i puta mai te kamiti whiri ngā take, ki te whakaitia ki ngā kōrero program, anu, kāre mātou ngā kākariki paku whakaitia ki aia, ko tēnei ture he ka piki ake ngā mōrearea ki ngā kaimahi. Nō reira tika tō pai, ngā whānau o Pike River. Nō reira me kā tātou ki te aro ki tēnei, ko ētahi ngā kamupene kārehihetia, ma o te katoa ngā uni ana kārehihetia, te hunga mahi ana ki rotu tēnei mōma mahi kārehihetia, nō re, ko te hunga hihe noi ho, ko te akpāri. Nō reira, he mōrere rawa tēnei pere, kei te whawhaim tonu mātai ki tēnei pere, nā ona pānga kia tātou, nā kia o tātou nei kaimai, kia i te me. Mena ka haere te kaimahi ki te mahi, ko te tino hehe o ngā whānau kia hoki ora mai rātou. Kaua hoki, kia kaua pāngia ngā āhuatanga o Aituā ki a rātou. Mena kei te whakatika, me tika i ngā waiture, ngā ture katoa kia anō haumaru, ngā kaimahi katoa ki o rātou nei wāhi mahi.
1: Mā kaupapa whakakōpani te anau, ha, mohi ana e haere tonu ana te wiki arotake ki konei a ki kora, wero wero, ngā komiti whiriwhiri, ngā minita, ngā whakapau, ngā pūtea te kāwanatanga, me te huhu anō atu o ngā āhuatanga a te kāwanatanga e whai pānga ana ki te motu, te whenua, te moana, ngā whānau, ngā ahumahi, whānui anō hoki o te motu. Tēnā whakawharikihia mai o whakaaro whānui, e pāna ki tēnei wiki. Ka rua, he hanga e tei āhuatanga e pūkana atu ki a koe?
3: Pēnei wiki arotake ki te paremata, he wāhi anō mo te pūnaha o te paremata ki a wetiweti hia te tāhua pūtea ki ia minita. Me o rātou nei tari kāwanatanga ki a mōio tātou. Ei, mea te koe ka riro koe tēnei pūtea, kia whakauti tēnei kaupapa, kei te wetiweti mātai mena, kei te tika, kei te pono. Nā e pēnei nā mātai ki o tātou nei minita kato. Ko tētahi āhuatanga puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri o ngā kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te ahua nei ko tōremi kē tērā ika, nōna. Nā rongi te kaha o ngā tangata ki ngā hapori kato, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata, ka kite anō tētahi mo te conservation land, tāku nei mua he Thomas Pōtaka te hokonātsi tērā, nō reira kaha Chloe's rulebook rāua ko Marama Davidson ki te wiruatsi ki ai, kia whakamā ia. Ina nahi rā i tau mai a wini tāna me ona kōrero paupau mō ngā take katoa, tai mai ngā pere, ngā poro, kai poro te, o te paratini ki te were watu ki aia, nō reira i tūmeke katoa te komiti i tō rātou tai mai te me, te nui te wā, me noho nui, te hunga haramai ana i te mea mata komiti noi ho i kōrero, nō reira, kare nōkia ki te tērā ahu, tangina ki te tērā i ina nahira. Kei ngā komiti katoa, ko mātou nei mahi ki te wero atu ki nei minita, i te me, ki te tātai te io te kōrero, tēnei kāwanatanga kāri paku aroha ki te ngā āhuatanga o te Māori, te reo o te Māori, te mana o te Māori, kāri rātou paku aro atu ki ngā taiao, ki te ki roto i ngā tau tō rātou nei whakakore i ngā motika mō ngā kaimahi, takahi ki rungi ngā te reo o te uni ana, Nō re, tēnei kāwanatanga te mutunga mai o te hoha, te koretake. Nō reira, e hoa mā, kia kaha te rehitaki te pōti. Kōrero tiki o whānei, tō rangatai, tātai katoa, rehitaki te pōti, taino ki te wai mo te pōtitanga, panaia tēnei hunga ki waho.
1: Nā, tēnā koe. Nā kia heki te kōrero i konei kia tau ngā manaakitanga me te kaha ki a koutou katoa. Me ma pāre mātai te pānti kākāriki, te anau tū ono. Tēnā koe.
3: Nā te ngā mahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakauēue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake, rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
5: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
4: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētahi ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
5: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e māharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noa i te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahakoa te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapautaima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Mārie, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
4: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
5: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. Hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka taea tonu te tīmata i ngā mea māmā, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
4: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
5: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā tapu tapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te i te haumaru o te whānau.
4: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia timata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
5: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō kamahi, me timata ke inaia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raru raru. Ka iti ake ngā raru raru a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
4: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
5: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato. He nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kua rite rā nei tātou. No reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
4: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatū ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhirinaki i te i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
5: Ai, bauri ora kia tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kaiwhakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki Tāmaki Makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kaihautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihi rā ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
6: Ah, tēnā koe, o tira tēnā rā tātou kaupapa. Ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Porou whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo mai nā.
4: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutoura ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
6: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i Miriam McDowell, tētai o ngā tino kaiwhakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriam ki au ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahitanga tēnei. He tuatahitanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hiko koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua te wānanga ki a koe. Kua roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, e, tēnei ao ahurea. Ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite heaha ngā hua kāputa, ki te hunga, ka tae mai ngā pia, ngā tauira pea, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu, ngā hononga kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
4: Tēnā koe nā i a koe e whakaraupapa nei i te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
6: Me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo. Ko te hiranga atu i tērā, ko tai te wā. Ko tai te wā. Ko nui noa atu ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori. Ko kite tātou, ko kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, e tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga. Kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga, wera, whea ko me ki, ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kārehe rerekētanga, kārehe take mo te panoni, mo te tini rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua. Engari, e au e whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, o me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā, kē no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reira, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako, kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei ao.
4: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū i kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka. Ka nui rā te mihi.
6: E mihi ana ki a tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere, e te whānau.

0: Enga iwi o te motu katoa, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, ā te reo i rangi o wātea i tēnei karamatamata o te haora. Ngā tihā e te iwi e whai ake nei, ai rānei a nā te kaha. O ngā tāngata pēnei a Simeon Brown, minitei ngā take hauoro te ropu nā hinara ki te whakatoihara me te tā noa noa i a Aotearoa Tuatahi. Ka tahuri rānei a Aotearoa Tuatahi, kia reipa i tēnei tau kōwhiringa pōti. Huri rawa ke e te iwi ki te pātai kia Hana Rawhiti Maipi Clark, ai rānei ka tāia e te pāti Māori, te kotahitanga, te whakatinana, te whakatutuki, te whakātumai i tēnei tau pōti, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te tohe, ngā rōpu e toru o te kāwanatanga i tēnei wānei, nā wai i kaha kātahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā, kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake, kia Aotearoa Tuatahi o rāua ko ACT, hei tā Simeon Brown. Anō nei he tamariki e rā rōpu e rua, ā, ko nā hinara, he mātua kia kaua e rā rōpu e rua e wāwāhi tahā, e wāwāhi i te harānei e tūkino i te harānei. Nā e nei kupu whakahāwea, nā e nei kupu tānoanoa i a Aotearoa Tuatahi, ai rānei e whakaroana a Shane Jones, rāua ko Winston Peters ki te hoi, i tō rāua waka o Aotearoa Tuatahi ki ngā ākau o te rōpu reipa, hei te wā o te kōwhiringa. Pōti o te motu, kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
1: Ma atāria te wā, ka kite koe ko te waka whero e kōrerongi ana e koe, kei te waho te prata tēnā waka e maro. Me pēhea rānei maoko wini tāne tautoko i te tai waka e totohu ana. Engari, nā rā, nā rewi te ki, me humārire te kupu, wāinga tonu i a mātau ngā me e toru, pupuru ana i te mana o te kāwanatanga, hoi nano tāku ki ngā hoa kei te ropu nāhinara. Ka hore he oranga i roto i te opa opa kupu pēna me he kohatu. Tāria te wā kia tino timata te whakataitai e maraha mō te rapu pōti, hei kona whiuwhiu opa opa kohatu ai.
0: Kua kōrero motuhake a Hana Rāwhiti Maipi Clark kia te karere me marae i te reo tātaki o Aotearoa mō te huarahi a kei mua i āia i tēnei tau pōti o 2026. Kua roa a Hana Rāwhiti Maipi Clark e noho wahangū ana i te pāti Māori e karaputi hiāna ki te raruraru, ki te kōhaehae, o tira ki te tōtarawāhi ruatanga. Kua roa hoki te pāti Māori e kōrero ana mō te kotahitanga, engari kua whakātu kē mai i te wehewehetanga. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti Maipi Clark, he whakautu ana i te pātai, ai rānei, ka tāia, e te pāti Māori, te whakātu mai te kotahitanga i tēnei tau pōti.
2: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki, hewe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe, i tēnei kāwanatanga, kā tahi, ko te whakakotahi i te iwi Māori, kā rua. Kā toru, i aku haerenga ki tā wāhi, ki ngā iwi taketake putanoa i te ao, ki Amerika, ki te whare a Donald Trump, ki te White House, ki te United Nations, ki te Governance School, ki Oxford. Ko tā rātou, ko ngā tangata iwi taketake o Amerika, ko tā rātou, kōrero mai ki au. Oh, we could only dream of the day that we could ever have an Indigenous political party.
0: Kua whakahaere hui o rangatahi te rōpū toitū te tiriti me te whakaaro ia, kei ngā o rangatahi te mana ki te ahuahu i te anamata o Aotearoa. I te hui nei, ngā kaiārahi maiangi o te wā e tohatoha ana, i o rātou mātauranga e ōhia manomano ana i ngā whakaaro o te wā, o tira e wānanga ana me haratau, e rereke ai te apōpō o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere kia Tūhoro Nuku Smith.
3: Kei papa matu o tira au ta tātai wānanga i te rangi nei. Tētahi mea mōku, tētahi mea mō tētahi upe. Au mō tātai katoa, ko te oranga tonutanga o te mokupuna i ngā ahuatanga katoa o tā rātai oranga. Kura mai, hauora mai, hākinakina mai, wera mea katoa, e rite tonu tā rātai mana ki ngā mana katoa. Kia rite katoa, kia pai, kia puta hei raukura, mō rātai maha, engari e kia pai ai tō rātai puta, kia tautoko ai tō rātai puta ki tīnei ao.
0: E whai ake nei e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ko whakaingoatia te kapa o pango mō ngā whakamātoutou e toru tuatahi o te tau nei. Ko tahuri a te kaiako hou ki tētahi a kai hautu hou i tēnei a te kapa tuatahi o te tau nei. Anā hei tā Dave Rennie ko Āri Sāwea te tangata e tika ana hei urungi i te waka o te kapa o pango i roto i ngā whakamātoutou e toru o tēnei tau nei. Hei tā Rennie a ka nui tana whakapono ki a Sāwea kai āia hoki ngā pūkenga me te mana. Hei ārahi i te kapa o pango ki te taumata. I roto i e nei whakamātoutou e toru nei ki ngā kapa no Urupi. Hoi nō rei tīwi, koe ranga haa kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

pā tukituki ana te manawa i te hā o te ora tukuna mai e te matua ora, e ngā kau nui te ana, e ngā kau kotahi te ana e mātou i te aroha tukuiho mai. Tukuiho mai kia mātou mai i te matua, kaihanga nui o te ao katoa, o ngā tini taonga whānui katoa tukuiho mai, ko te taonga nui rawa, ko te oranga tonutanga, i roto tonu i te wairua, o te ora. Kia ū tonu tia, te aroha i roto, i wāinga nui anō i a tātou, kia rongo whānui tia te wairua o te aroha potanoa ki ngā kāinga maha, ki ngā whānau ngā hapū, ki te iwi whānui katoa. Mā te aroha tūturu e whakakotahi ai tātou, kia noho ai tātou i roto i te ao marama, kia tūturu whakamaua te aroha nui potanoa ki te ao whānui katoa, kia tīna, tīna, haumi e hui e, tā iki e.

0: Kia utonu tātou ngā whakaarotanga pai, tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, kia kaha ngā āhutanga manaaki atu, āwhina atu, i wā tātou tamariki mokopuna, kia rongo mārika te wairua o te aroha i wāinga nui i a tātou. Puta noa i ngā kāinga maha, puta noa ki roto ki wāinga nui i a tātou, ngā tini whanaunga kāinga maha, ki wāinga nui i ngā hoa tata, ki wāinga nui i a tātou, te iwi whānui katoa. Ko hau tonu tēnei ko hōri i mihi kauatoa na kia kui. Kia tātou katoa i roto i ngā āhuatanga, pai katoa o te wā nei, kia tau te rangi māri ki Wāinganui a tātou. Kia noho tonu tātou i roto i te māramatanga o te wairua aroha, puta noa. Kānui tonu ngā mihi kia tātou katoa i roto tonu i ngā maumaharatanga atu ki te tini kua whiturangitia e kore rātou e wariwaritia. Kia ui tonu tātou ki ngā maumaharatanga pai, tuku iho mai. Tuku iho mai, kia haere whakamua tātou, i roto i ngā whakataunga a ngākau, a wairua, a hinengaro, a tinana, a whānau, kia mauri ore kia tātou katoa, huri noa.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngātu āhua katoa, manaaki mai. Kia rātou te hunga, e whiturangitia ana, e korera, e wareretia. Au e te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kaumātua mā, mātua mā. Ki ngā tamariki mokopuna.

Me uta atu te whakapono kia tūturia e ngā tūmanako e tūmanako tiana, ke tau te rangi Māori ki Wanginui a tātou, i raro i te korowai o te aroha. Ma mihi nui o te ata ki a koe ki o kutaka toa hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei, i roto i ngā āhutanga pai katoa o te wā, i roto anō i ngā maumaharatanga atu ki a rātou, te tini, ko whiturangi tia, e kore rātou e wariwari tia. Ko hau tēnei ko hōri, te kai kawe i te hōtaka nei i a ata mane ki te praere, whitukaraka tānua ki te waru. E hare na te ngāku kone hau me koutou, koutuko hono mai, ahakoa keiha koe whakarongo mai ana i te ata nei, me utonu tātou, me utonu tātou ki ngā whakaaro pai, tētahi ki tētahi, tātou ki a tātou, kia kite atu i ngā painga katoa, puta noa atu, me ngā āhutanga whakamiharo katoa, orunga i te rangi, orunga i te whenua, o roto, o waho, o wāinga nui anō i a tātou.

0: Nui tonu ngā mihi o te wā ki a koe ki a koutou katoa, hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. I te ata nei, konehau tānua ki te waru o ngā haora, ngā kariru o te wā muri mai i te waru, ka tā mai anō Alicia, i roti te whare hek. Mō te wā poto i mua i te hononga tanga atu ki ngā manu kōrero, e puta atu ana i whāngarei i tēnei rā. Nō reira rā, mā Alicia pē whakawhānui atu i ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā whakatatai reo, ko te reo rangatira me te reo ingarihi anō, ka whakahaeretia i roto i ngā rā e toru, tēnei rā āpōpō a te praere, ko te rā mutunga, ko te rā tuku i ngā tohu, i ngā tohu mō ngā toa manu kōrero, 2026. Kone hau tānua ki te waru, ngā mihi nui tonu, kia ui tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapana.
1: Tiakina te tai ao. Hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga. Te ākina te ngāhere. Hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa. Hei oranga mō te tini o tangaroa.

0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: Te aitira maramana ku, te aitira maramarangi, ko koe kei pauri te ngā kaua tangata, kia māwe te wete te ngā kaua tangata. A tēnei te turihi ka turihi, tēnei te tira marama ka tira marama, he koe a te ngā kau, tangohia te atawhai, hei pau tūhiri mou, hei pau kōrero mou, hei pau ātamai mou, hakea kia rite, uhi uero, haramai te mauri, a haumie, huie, tāai kie. A tui a te rangi e tui hua nei, tui a te papa e tākoto nei, tui a ngā iariri i te rangi ki te teihana ki te papa, a tihewa mauri ora. E a kūti a kūrahi e ngā tini taringa e a korongo mai nei tēnā koutou katoa. Nau mai, rāhiri mai, nau mai hakatau mai, ki rungi i a tātou, a tō tātou, hōtaka, o te ata, e a korongo mai nei ki te reo takiwa o tautoko. Atamari e morena ki a koutou katoa. Ko ngā kāro pai, ki rungi i a koutou i tēnei tūre, hapi tūre e te whānau. Ngā mana ki tanga o te rungarawa ki rungi i a koutou. Nau mai, haere mai, ki rungi i tēnei hōtaka, o tātou. Te otaka o te ata, ko leish tēnei tō kai pāpāho, e mihi atu ana ki a koutou i tēnei wā, i tēnei ata. A ko konei hautainoa ki te kaukaraka, as per usual, anō reira. Ko ngā kāro nui, ko te whaihakaro ki a rātou kua kangarotu ki te pō, ki a rātou kua whetūrangitia. Ki te korowai orangi nui, haere, haere, o ki atura, ka hoki mai ki a tātou. Ki ngā whānau e noho pani nei i ngā pitopito te kāinga, ko te tuku aroha ki a koutou nōki. E whaihakaro ana ki, ki te hunga māwiwi, te hunga tarau ana ki te mai koutou katoa i tēnei, ata tēnā koutou katoa, hoki ora mai ki a hau. Ki te hōtaka nei, morena no ki a koutou, ai kua timata i tō tātou nei, ata ame wētahi Waiata, nā Nesta, nā Kauri, i tēnei, ata i tēnei tūrei. Mihi ana ki a tai horonokirangi tō tātou hōtaka tuatahi o te ata. And welcome back to our morning show. You're here with me, Leish. Tō tēn, kua kōrero atu ki a koutou, i taua āhoranga, i iera, ko konei hau. I tēnei wai mau tonu nei, wēnei kapua. Tōna tikanga ka, ka maunga kapua mo te roanga o te rangi nei, unfortunately, o eno. Kia hatia, ko tai tātou ki tēnei wahanga o te tau, tēnei pito o te tau, te kōpiki, te hotoki, wera mea katoa, me te ngau. Tērā ngau o te kōpiki e rongo ana i tēnei wā, and we've been feeling for like, wēnei wiki, ehi ake nei ngā wiki kwahipa nei. Hoi anō, ko te mana konui e tōana i a koe te ata a te rangi, tōna tikanga anyway. Anoho tonu mai manga kōrō ngā pānui, wetahi o ngā Iana me ki, hei tēnei rangi ko ngā kaupapa ko te tūmai. Me wetahi updates, so nō reira noho tonu mai. We also will have a look at tētai o ngā pūrongo nā mātou o te kukupāna always, ko te tukatu i ngā kōrō e hanga puana ki te kukupā, a tō mātou nei tīma, a te reo o te taitokerau tērā, nō reira. Ka noho tonu mai mo tērā o ngā pūrongo. Hoi anō mo te wānei, ka hoki anō, ka hakawhiti anō ki ngā wāta. We'll jump back into some music. Ko te wāta e whāki nei, we've got Justin Bieber, Chance the Rapper, me tāna, tārā o wāta, Holy, here on Tautoko, noho tonu mai.

Ko T-Pain featuring Kehlani te rau I tā rā wā, I like that, i rungi a tātou. Nau mai hoki mai a karongo mai ana kua ki te reo takiwa. O tau toko, ia rere iwa te kauma iwa, ira rima ki maunga, taniwha iwa te kauma whetu, ira rima ki maunga he kurangi mena hono mai nei. I te taupānga, whare kōrero tēnei katika, mehi atu ki a koutou i tēnei wā, tēnei ata. Tēnei tūrei, happy tūrei, te whānau, ko te mana konu e tōana i a koe te ata, te wiki anō hoki, hope of winning this morning, me te whai. Ngā hua o te wiki, ko te aro atu ki wētahi o ngā kaupapa, e hanga pōna ki tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, a puanga matariki he mahanga kaupapa, e ka nui ana i te tauhau, ki rotu a tātou nō reira. He kaupapa ka hei wenei rangi i nai e tonu nei, ko te tātai kura tātai whetu. Nau mā haere mai i ngā mukopuna o te aho matua, kei te marama o tamatia kaiaraki, tamatia whakapau, which is i tēnei wā tonu, ko te huitahi me te tātai i ngā whetu, a kura kaupapa nei nō reira. Mihi ana ki a koutou ngā kura te aho matua, me te tino whai i ngā tikanga Māori me te mga kaupapa Māori nō reira, ko tū tēnei i tēnei wā tonu. Ko tētahi anō ngā kaupapa, ko te aro atu ki, ko tētahi o ngā pō mākete me ki, kei roto i te kura, well, te kura takiwa o Manganui Wai, ko te aka tū i tētahi pō mākete, hei tēnei ahi pō. Nō reira, te matana hei te haurua mai i te torikaraka ka tai atu ki te haumaru, haurua mai o te rima karaka. So this is a pō mākete, mahanga ki

0: ko Coal Train tērā me tātou waata, I lights out, i rungi a tātou, nau mā hoki mai, a ki tō tātou nei hotaka, o te ata leash tēnei, tō reo kawe, a ki te kaukaraka, nei tēnei wā, ko te aro atu ki tētei o ngā pūrongo, nā mātou o te kukupā, a i tū tēnei hui, ai hāngai puana ki te ngā hapu o te kāinga, i roto i te rātu o ngā marama, Nō reira, kia utonu mai, kia rongo I te pūrongo nā mātou o te kukupa of the Barber Reunion here in Mangamuka. Kia noho tonu mai.
1: Ai, he ngā puhi a hau. Kamutu, he te rarawa ki te hokianga, he te uhutai hoki.
0: E mea nā te kōrero karanga hokianga ki o Tamariki, kōrero tia ko wai rātou. Ko tā wēnei uri he whakahoki I te karanga.
1: Karepe he kupu, kei te rongo taku ngākau i te wairua, me pēnei pia taku kōrero. He take pia I haere mai ai mātou. Ne? He karanga tīpuna tēnei, he karanga wairua tēnei.
0: Ko te tuitui I ngā tātai hakapapa te take, I hoki mai ai wēnei uri ki te kāinga.
2: Nā tau no te whānau bāba e noho nei ki roto Ngāti Kahungunu. Wa roa nei mātou noho nei ki te rāpito te ao. Ruarua noho ngā taima ko hoki pēnei mai ki roto Ngāpuhi, ki Mangamuka nei.
0: He mārama te kite, kihai I taka noa mai wēnei uri o Ngākito Harihona Papa, rāua ko iritana mate haere tāwio.
3: Ko te pari te rangatira tuatahi o te iutai. Ko tana tamaiti, ko te hauhau. E mohi ana mātou, ko te hauhau te tuakana o tana tungange, ko haka. Ka moia haka, ia ewa haka, ka puta ko tamata nei tupuna, ko tohu kākahi whare papa. Ko tohu kākahi whare papa, te whanaunga tuatahi o hoani. Ne ko tino tata ana rāua, e kite ana ngā, e rongo ana ngā kōrero ko rāua, ngā tino prata.
2: Haramai mātou ki te whakarena, rena I te taukāia whakapapa ki tēnei tāo mātou ki roto o Ngāpuhi. Ko haramai ki te maumahara ki ngā tupuna ngā keto rawa ko iritana.
0: He kite, he rongo, he maumahara te mahi.
1: I takahia e mātou ngā urupā, me ki kei reira ona mātua e takoto ana, me te tini o wana tīpuna, wana whanaunga. Engari, ko taku tīpuna māma hera, kei roto kē I a mātou o te tai rāwhiti, kei manu tūke, o te rā, kei tōku urupā, e takoto ana.
0: E mea na ngā uri nei, ka mautonu ngā hononga a haere nei te wā. Alicia Coulter, Te Kukupa.
4: Te Kukupa, ngā karere o te Taitokerau.

0: Kei aku rangatira huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora nā te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rā e tīwi ai rānei, kei te huri te ropu nā hingara ki te kai i ngā kai tautoko i a ratau i roto i te kā wanatanga ara ki te kai haere i a Aotearoa Tuatahi me te ropu Act. Huri rawa ke e te iwi ki te ono tekau ōrau o ngā whenua o te papāta whai te rapea ka hokona atu, he hanga kōrero a te minita o te papāta whai a tama pōtaka mo te rā whakapai me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te tohe, ngā rōpū e toru o te kā wanatanga i tēnei wā nei. Nā wai i kaha kātahi kā kaha ke atu. Tā Simeon Brown, arā, kia kaua ngā kai pōti e whakapono ake kia Aotearoa Tuatahi o rāua ko Act. Hei tā Simeon Brown, anō nei he tamariki e rā rōpū e rua, ko nā hinara, he mātua kia kaua e rā rōpū e rua e wāwāhi taha, e wāwāhi i te harānei e tūkino i te harānei. Hea te whakautu a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki e nei whakatoihara a Simeon Brown kia tahuri ake tātou.
1: Pena e tau ana e nā kōrero e puta mai ana i te ropu nāhenara ki wāinga tonu i a māo ko tōku rangatira. Nā wai rānei i teka mā te kūkari e waitohu me aha me pēheti tī kākau me te kōrako e mara. No nā hea rānei te pipi i whai mana ai i whai reo ai. Hei whakatakoto me pēhea rānei ngā pakeke